0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokrat nam številka prinaša. Bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na Štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

spet zdaj k nam prihaja. In spet reh res sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v Novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v Novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem prijetnem sprehodu, ki ga naredimo vsak dan in skupaj s našo časovno kapsulo odletimo v preteklost. Preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 14. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 786 Harun al-Rašid postane abasidski kalif po smrti svojega brata al-Hadija. 1509. leta močan potres v Konstantinoplu terja okoli 13.000 žrtev. Sklenjen je pozvolski sporazum leta 1557, pa Združeno kraljestvo 1752 uvede Gregorijanski koledar. Napoleon ukoraka v Moskvo leta 1812, ki jo meščani takoj zatem zažgejo. Leta 1914 je začetek prve bitke na Istni, pa začetek sedme soške bitke leta 1916. Rusija 1917 postane republika. Na nemških volitvah pa postanejo nacisti leta 1930 druga najmočnejša stranka. Avstralsko-ameriška vojska osvobodi Salamauo na Novi Gvineji leta 1943. Ustanovljena je organizacija izvoznic nafte OPEC leta 1960. Leta 2003 pa se Švedi odločijo proti uvedbi evra. Na današnji dan leta 1982 se je od nas poslovila ameriška filmska igralka, monaška princesa Grace Kelly. Hitchcock jo je angažiral za film Dvorično okno leta 1954. Oskarja je prinesel lik trpeče partnerice v filmu Country Girl. Čeprav je njena filmska kariera trajala le 5 let, vse do konca leta 1956 je posnela še filme Green Fire, To Catch the Thief, musical Visoka družba in pa The Swan. Leta 1955 pa se je Grace udeležila filmskega festivala v Kanu, kjer so jo povabili v monaško palačo na fotografiranje z monaškim princem Rainerjem. Kmalu sta si med seboj sta se začela dopisovati in princ je Kellyjeve obiskal za božič leta 1955. Kmalu zatem sta se zaročila, za roki je leta 1956 sledila poroka stoletja, kot so jo takrat imenovali novinarji. Z Rainerjem sta dobila 3 otroke, hčeri Karolin in Stefani ter princa Alberta. Grace Kelly je umrla leta 1982 v avtomobilski nesreči v Monaku. Toliko v današnjem pregledu pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji dan. Mi se seveda potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Dobro jutro, na Radiu Celje prebujamo ponedeljek 14. september. Pred natanko 16 leti smo imeli v naši regiji pravo poletje. V povprečju se je ogrelo na kar 31 stopinj, kar pomeni, da je bilo marsikje še kakšno stopinjo topleje. Danes do največ 25 nastane lahko še kakšna krajevna ploha, no sicer pa bo sončno tudi jutri. V sredo se bo pooblačilo, verjetno se bodo začele pojavljati padavine, v četrtek se bo verjetnost za padavine nekoliko zmanjšala in se znova povečala v petek, kot kaže nestabilno vreme v tem tednu.

0: S Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Dobro jutro in dober dan. Zvezde za začetek tega tedna pravijo, da danes ne bo treba biti najglasnejši v prostoru. Luna bo namreč zjutraj prestopila v škorpiona in pozornost usmerila k tistemu, kar se skriva pod površjem. Hitro bomo začutili, kdo govori iskreno in kdo nekaj zadržuje zase. Namesto ugibanja raje postavimo pravo vprašanje in pustimo sogovorniku čas za odgovor. Pri delu pa se lotimo ene pomembne stvari in jo seveda opravimo temeljito. Popodne pa bo primerno za pogovor, ki ga že nekaj časa predstavljamo, vendar brez očitkov in starih zamer. Zvečer pa nam bo bolj kot velika družba prijal mir ali pa bližina nekoga, ob komer smo enostavno lahko tisto, kar smo. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Celjska bolnišnica nadaljuje obsežen investicijski cikel, v katerem je največji projekt nadomestna novogradnja. Za zaključna gradbena dela je predvidenih 32,4 milijona evrov, še 6,3 milijona evrov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenjajo tudi energetsko prenovo infekcijskega oddelka in pripravljajo gradnjo dodatne operacijske dvorane, ki naj bi bila zgrajena do prihodnjega leta. Stiklaško je na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport pridobil 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev za projekt V tišino, s katerim želijo povezati bogato dediščino Jur kloštra in Laškega, sodobne digitalne vsebine ter lokalno turistično ponudbo. Projekt je pomemben tudi za nadaljne oživljanje območja kartuzije Jur klošter. Rokometaši velenjskega Gorenja so na drugi tekmi prvega kroga evropskega pokala še enkrat v domači rdeči dvorani premagali ciprski Parnasos Strovolov 33-24. Že v soboto so prvo tekmo v Velenju visoko dobili z 38-18 in se tako uvrstili v drugi krog tekmovanja.
2: Vreme. 15 stopinj imamo v Celju, 16 v Šmarju pri Jelšah, toliko tudi v Rogaški Slatini, do največ 25. Popoldan nastajale še bodo krivne plohe, tja do popoldneva, na to se bo pokazalo sonce, tudi jutri. V sredo se bo pooblačilo, verjetno se bodo začele pojavljati padavine, v četrtek se bo verjetnost za padavine nekoliko zmanjšala in se znova povečala v petek.
3: Promet. Na avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko je promet oviran zaradi vozila v okvari, zastoji pa so prav tako na Štajnerki med priključkom Blagovica in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa opozarjajte na 080-13-02.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
9: Poslušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana, smo veseli, da skupaj z vami začenjamo teden, v katerem bo večina dobila plačo.
11: Dobro jutro. Dobro jutro.
3: Kaj ključno začenjamo. No, z Mirzo sva tudi končno dobila podatek, kaj je ženskam najbolj nadležna navada, ki jo moški počnemo v postelji.
12: No, to me pa zanima.
3: Vse razkrijeva še prej požirek ponedeljkove kave.
10: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
10: Smeh.
9: In veselje.
10: V jutranji.

0: Suzanne Vega in glasbeni skok v leto 1987, 10 minut je čez šesto. V nadaljevanju si privoščimo kar New Game Over. Oh. Povsod po tebi še diši. Dobro jutro in dober dan.
1: Jutro, ja, to človek ne more verjetno. Kako so lahko ženske občutljive, ne?
2: No, no, prosto.
1: Če pa res, mir zapovej, te zadnje najne ugotovitve.
0: Ne, ja, mislim, ba je za ženske najbolj nadležna navada moških v posteli kraja koutra.
1: Ja.
2: O, ja, to pa ja.
1: No,
2: mislim,
1: no,
2: res ni hujšga.
1: No, to, no, vidiš.
2: Ja, ja.
1: Zdaj zato za prihajajoče jesenske dni nujno imejte praki še en koutr oziroma odejo in imejte vsak svojo. To bo
0: mislim,
1: najboljš.
0: Mislim, gospodje, ne, najbolje bo, če svoji dami eno odejo, ker podarite.
1: Ja.
0: Brezplačno jo boste dobili, če se boste naročili na novi tednik in to ne bo kar ena odeja, ne. Mm-hmm. Podarimo vam kaprisanovo zimsko odejo, lepo prosim.
1: No, in pol boste to vi dobili in pol boste dali to svoji dami in pol bo jesen čudovita.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Zavrtite kolo sreče Novega tednika in Radia Celje.
7: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
6: Hotel Špica Laško.
7: Zavarovalnica Triglav.
6: Sadjarstvo Masnak.
7: EEA Medved Laško.
6: Celjska Mohorjeva družba.
7: ECE.
6: Klinika Omnia.
7: Zavarovalnica Sava.
6: Planet Celje.
7: Elektrosignal.
6: Pivovarna Haler.
7: Perutnina Ptuj.
6: BL Šport.
7: Melita Mlin.
6: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
7: Pridite in zavrtite.

0: Za dvig energije poskrbimo na Radio Celje. 6 minut ostaja do 6:30, veseli smo vaše družbe, zdaj pa preglejmo, pa poglejmo, če kaj delajo.
1: Ja, celjska bolnišnica namreč nadaljuje pomembne in obsežne naložbe. Kaj vse jo še čaka let, spaj izvemo v regiji danes o 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Đorđe Balašević za prijeten začetek novega tedna. Dve minuti ostajata še do pol sedmih. Preverimo, kaj dogaja na cestah.
1: Promet.
0: Iz Prometno-informacijskega centra je z nami Mirko Žaren. Mirko, dobro jutro.
2: Ja, lepo jutro tudi vam. Ja, marsikaj na to zgodno jutro se že dogaja nesreče, zastoji, okvare vozil in sicer trenutno nesreče na Podravski avtocesti med izvozom in uvozom Zlatoliče proti Mariboru, kjer je samo oviran promet. Prav tako oviran promet zaradi okvare vozila na Štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane, je pa tudi že čas jutranje prometne konice, predvsem gneče, zastoj nastajena cesta, ki vodijo proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti in sicer pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 2 km. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
0: To je bil Mirko Žaren iz Prometno-informacijskega centra. Varno in previdno na vseh poteh, ovire in radarje pa čakamo na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Celjska bolnišnica nadaljuje obsežen investicijski cikel, v katerem je največji projekt nadomestna novogradnja. Za zaključna gradbena dela je predvidenih 32,4 milijona evrov, še 6,3 milijona evrov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenjajo tudi energetsko prenovo infekcijskega oddelka, ocenjene na 1,2 milijona evrov in pripravljajo gradnjo dodatne operacijske dvorane, ki naj bi bila zgrajena do prihodnjega leta. Letos nadaljujejo ureditev drugega, tretjega in petega nadstropja nadomestne novogradnje. V drugem nadstropju bo nov kardiološki oddelek, v tretjem oddelek za otorinolaringologijo. Za opremo oddelkov je v teku nabava mobilne medicinske opreme. Del opreme v vrednosti 1,97 milijona evrov bo financiran iz evropskih kohezijskih sredstev. Preostanek v višini 4,4 milijona evrov pa iz državnega proračuna. Bolnišnica je letos že končala več večjih naložb. Med njimi so sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil vreden več kot 735 tisoč evrov, parni generator v vrednosti 1,1 milijona evrov ter gama kamera vredna približno 768 tisoč evrov.
3: Vremenska napoved.
5: 15 stopinj imamo v Celju, 14 na Dobrni, 8 na Rogli, do 25 popoldan. Danes bo bolj kot ne oblačno, z manjšimi padavinami, sredi dneva kot krajevne plohe, tudi kakšna nevihta lahko še nastane. Jutri in v sredo bo sončno, četrtek bo oblačen in moker, v petek bo še večinoma oblačno z rahlimi padavinami, ki bodo popoldne večinoma ponehale. Vikend bo sončen.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dober dan.
5: Zdravo.
0: Minuta je čez pol sedmo, Boštjan Mir Zabojana, smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli na Radiu Celje.
5: No, ta je pa dobra. To se pa redko zgodi v Celju. Takšne novice ponavadi prihajajo iz Velenja. Včeraj po 10 je v Goriški ulici v Celju v dvigalu ostala ujeta oseba, na pomoč so prišli celjski poklicni gasilci. Ti so malo pred 6 zvečer na Ljubljanski cesti gasili tudi vsebino koša za smeti. Kaj se je dogajalo v Šmarju, Prelšah in v enem podjetju v Štorah, pa po dveh hitih v paketu.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Meatloaf and I'd Do Anything for Love. 21. Ostaja še do 7. V nadaljevanju z nami Glockenbach in Chris de Sarendi s hitom Magic Moment. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo, živjo. Zgodilo se je še pred vikendom. V Šmarju pri Jelšah je neznanec vlomil osebni avto, ukradel pa, pazite to, sprednje LED žaromete ter masko vozila.
0: Čak, luči je prav, sem prav pobral. Mislim, ta je bil najbolj poznavalec, ne, zato ker danes človek sam niti žarnice ne more zamenjati.
1: Ja, jaz se res ne morem. No. Jaz moram to peljati, ne, ker to ne...
0: Cela procedura.
1: Ne prideš zdrave, ne. Ja. No, v podjetju v Štorah pa je neznanec vlomil 3 garderobne omarice zaposlenih in iz denarnic ukradel gotovino.
0: Uf.
1: Verjetno gre tudi tukaj za poznavalca.
0: Najprej.
1: A že prideš v podjetje, pa da veš, kje so omarice, ne? Mislim, ne, to tak. A sicer pa pazite na se in na tiste, ki jih imate radi. Prijeten teden želimo.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
0: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
5: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
6: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
8: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
9: Novi tednik ima rešitev.
8: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
9: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
8: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
9: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
8: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Dobre volje in pozitivno nadaljujemo s prebujanjem ponedeljka. Lepo, da ste v naši družbi. 8 minut ostaja do 7. Poglejmo, kaj nas čaka v novicah.
1: Destinacija Celje namreč beleži dober poletni turistični obisk. Bojana, koliko obiskovalcev so našteli?
2: Samo v juliju in avgustu skoraj 9700 gostov, kar je 21% več kot lani. No, manj obiskovalcev kot lani pa so zabeležili na Celjskem gradu. V zavodu Celeja Celje manjši obisk pripisujejo tudi visokim temperaturam in gradbenim delom.
1: No, v novicah ob sedmih pa slišimo tudi, kaj predvideva predlog zakona o skoku in kaj o njem menijo v sodstvu.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pred člani odbora Državnega zbora za pravosodje danes predlog zakona o skoku. Rute in Janša v Bruslju o obrambnih izdatkih in Ukrajini. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva naj se zakon v predlagani obliki ne sprejme. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Operna pevka in maratonka Irena Jebo-Ahtiran je pretekla 42-kilometrsko traso med 4 dolenjskimi občinami ter na poti Tekaške copate zamenjala za operni oder. Na posameznih etapah se je pridružilo več kot 100 tekačev. Z dogodkom pa so za projekt Botrstvo v kulturi zbrali 7.343 evrov, so sporočili iz Zveze Anite Ogulin. Slovenski kolesar Primož Roglič je včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrico Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Babycentrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Promet.
11: Na štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane je zaradi okvare vozila oviran promet, tam torej previdno. Jutranji zastoj pa je že na relaciji Laško-Celje, pa tudi Višnja vas Vojnik-Celje. Ovire in radarje čakamo še naprej na 080-13-02.
12: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica.
13: Poslušate jutranji ritem
14: na Radiu Celje.
11: Dobro jutro.
15: Jutro.
11: Boštjan, Mirza in Bojana, svež ponedeljek, prebujamo v top družbi, 4 minute so čez 7. Dobrodošli.
15: A si želite, da bi bili okoli vas vsi srečni?
11: Da bi bili vsi srečni, itak, ja. Mislim, to svet tako vsak želi, ja.
15: Jaz imam recept, kako na najhitrejši način razveseliti druge. Samo poveste jim, da vam gre vse narobe, pa so takoj vsi srečni.
11: A ni res? Okay, mogoče pa se malo resnico v tem skriva, ja.
15: Itak da se skriva v tem, no.
14: Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
14: Smeh.
13: In veselje.
14: V jutro.

0: Alfa in Manu, ciao. A me piace, za.
1: Dobro mi
0: jutro.
1: Piace.
0: 11:07, dobrodošli na Radio Celje.
1: A ste za ne piace?
0: Skus.
1: Ja, dobro jutro, dober dan. Na današnji dan leta 1974 so slavnostno odprli avtocesto na relaciji Ljubljana-Postojna. 52 let. Se že vozimo po tej avtocesti.
0: Wow.
1: A zdaj razumete, zakaj tam dal skos neki dela, skos neki flika? Ne? Stara je, ne?
0: Stara cesta je, ja. Mislim, ta odsek so odprli samo 2 leti po otvoritvi prve avtoceste v Sloveniji, drugač CK Primorske avtoceste med Vrhniko in Postojno. Ne?
1: 2 leti?
0: Ja.
1: A sam?
0: Ja.
1: To je šlo pa hitro.
0: Mislim, včasih je šlo vse veliko hitreje, no, če no, že primerjamo.
1: No. Ja, no. Kakorkoli, če ste na poti, na Radio Celje vam želimo srečno in varno do cilja.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem? Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v Novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez-Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
3: Več na guštfest.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Kaj pa če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: Mi je uspelo?
1: Bravo.
0: Dobro jutro, dober dan. Življenje je lepo, bo na Radio Celje spomnila tudi Alenka Godec, še prej pa na kratek skok v Laško.
1: Ja, tam bodo namreč zgodovino Jurkloštra obiskovalcem približali na poseben način. Oh. Bojana, kako?
2: Ja, s pomočjo digitalnih vsebin. V Laškem so bili namreč uspešni na razpisu ministrstva in so pridobili 250 tisoč evrov.
3: Yes.
2: Zakaj točno bodo porabili ta denar oziroma kaj načrtujejo v Jurkloštru, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
4: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Stik Laško je na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport pridobil 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev za projekt V tišino, s katerim želi povezati bogato dediščino Jurkloštra in Laškega, sodobne digitalne vsebine ter lokalno turistično ponudbo. Projekt je pomemben tudi za nadaljne oživljanje območja kartuzije Jurklošter. Skupna vrednost projekta znaša skoraj 558 tisoč evrov z davkom. Pri njegovi izvedbi pomemben delež prevzema občina Laško, ki bo v okviru projekta financirala prenovo pritličja kartuzijske pristave. V okviru projekta bo razvit sklop turističnih produktov, ki bodo na sodoben način povezovali zgodbe kulturne dediščine z naravo, gastronomijo, lokalnimi ponudniki ter možnostmi za dejavno preživljanje prostega časa in sprostitev. V prenovljeni pristavi bo urejen tudi prostor z razstavo, multivizijo ter 3D prikazom kartuzije v Jurkloštru in gradu Tabor Laško. Zgodbe prostora bodo obiskovali dostopne tudi v digitalni obliki. Cilj je po navedbah Stika ustvariti sodobno, pristno in trajnostno turistično ponudbo, ki bo Jurklošter še močneje vključila v turistično zgodbo Laškega in ki bo obiskovalce spodbudila k raziskovanju širše destinacije Laško.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 15 stopinj, 14 v Gornjem gradu, toliko tudi v Velenju, popoldan do največ 25. Danes bo bolj kot neoblačno, z manjšimi padavinami sredi dneva kot krajevne plohe, tudi kakšna nevihta še lahko nastane. Jutri in v sredo bo sončno, četrtek ponovno oblačen in moker, v petek bo še večinoma oblačno z rahlimi padavinami, ki bodo popoldne večinoma ponehale, vikend pa bo suh in sončen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
4: Več na guštfest.si.
5: Promet.
6: Daljši jutranji zastoj je že na relaciji Laško-Celje, ustavi se že pri Košnici. Varno in previdno v nov dan, o ovirah pa opozarjajte na 080 13 nič 2.
7: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 16. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Čatrova vas, nizkonapetostno mreže Čatrova vas. V Dobju med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Jelce. V Laške med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Stopca, nizkonapetostno mreže Marija Gradec. V Rimskih Toplicah ravno tako med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Trsteniška, nizkonapetostno mreže pod Lurdom. V Rogaški Slatini pa med 9 in 14 uro na območju transformatorske postaje Kostrivnica, med 7.30 in 13 uro pa na območju transformatorskih postaj Kropec, Florjan, Dol, Žabnik, Podložni, Stara Graba, Tlake in plinska postaja Rogatec. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
8: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
6: Boštjan, Mirza in Bojana, smo veseli vaše družbe, prijeten ponedeljek vam želimo.
2: Spoštovani prijatelji, danes se začnemo malo po pol deseti, bomo odkrivali skrivanko Radia Celje. Med vas bomo podarili 8 nagrad, do njih boste prišli neverjetno preprosto. Zdaj vse, kar boste morali narediti je, da boste odkrili par.
6: Tako je, ja, zato si pripravite mrežo 4x4, vodoravno upišite črke A, B, C in Č, navpično pa številke od 1 do 4 in ko boste poklicali ali na nič 3 490 nič 880 ali nič 3 490 nič 881 boste odkrili tri polja, če boste odkrili par, bo seveda nagrada vaša.
2: No, v to mrežo noter ne, si boste pa upisovali to, kar boste pač slišali.
6: Tako
2: ne?
6: Je. Ja. In zdaj, če v prvo ne bo šlo, boste lahko poklicali še enkrat.
2: Se razumem, vse dokler pač ne boste prišli do nagrade. Ne?
6: Tako
2: in
6: je,
2: tako
6: ja.
2: Marsikomu tudi pomagali do svoje nagrade. Skrivanka Radia Celje, malo po pol deseti, ne zamudite.
8: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Jutri še mknil za dobro jutro, 18. ostaja še do 8. Dobar dan od nas treh.
1: Zdravo živjo. Danes je dan tišine. Že pred 16 leti je Svetovna zdravstvena organizacija onesnaženo s hrupom razglasila za sodobno kugo in dokazala, da je lahko hrup škodljiv za zdravje. In sicer povišen pritisk uničuje sluh, in sploh zdravje na splošno, ne?
0: Zdaj, znanstvene raziskave so pokazale, da je tišina dobra za naše možgane. Zdaj, če si vzamemo čas zase v tišini, bomo bolj osredotočeni, tudi bolj kreativni in pa manj pod stresom.
1: O, tako da, eto, danes na šihto dajte čepe v uho in bodite v tišini. Zdaj, če vas kdo kaj vpraša, pa povejte, da se regenerirate, ne?
2: Ja, jaz upam, da boš to upošteval in da boš danes tiho. In to bo res pravi praznik tišine.
1: Prost, mislim.
0: Ja, le, tako je. No, na Radiu Celje se tišine ne bomo privoščili. Nadaljujemo namreč z enim zelo prijetnim komadom. Hari Matahari, Strah me, da te volim, glasbeni skok v leto 1984, izbrano samo za vas.

0: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.
1: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
2: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Midva letiva in Ines Erbus na Radio Celje še v tej uri glasbeni skok v leto 1990, še prej pa se ustavimo pri sosedih.
1: Ja, na Hrvaškem namreč še vedno divjajo požari, gasilci se že več dni borijo z ognjem na Braču. Bojana, kakšne so trenutne razmere?
2: Požarišče na otoku Brač je dolgo kar okoli 40 kilometrov. So se pa razmere minulo noč nekoliko izboljšale. Gasilcem je uspelo pogasiti tudi požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol.
1: No, novicah ob osmih pa izvemo tudi, kako se je končal včerajšnji dobrodelni operni maraton Irene Jeboa Tiran.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pred člani odbora Državnega zbora za pravosodje danes predlog zakona o skoku. Na Braču izboljšanje razmer v zvezi s požarom. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva. Tudi poziva naj se zakon v predlagani obliki ne sprejme. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Operna pevka in maratonka Irena Jeboah Tiran je pretekla 42-kilometrsko traso med štirimi dolenjskimi občinami ter na poti Tekaške copate zamenjala za operni oder. Na posameznih etapah se je pridružilo več kot 100 tekačev. Z dogodkom pa so za projekt Botrstvo v kulturi zbrali 7343 evrov, so sporočili iz zveze Anite Ogulin. Slovenski kolesar Primož Roglič je včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in po noči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Promet. Ja, malce prej bo treba od doma, jutranji zastoj je namreč na relaciji Laško-Celje, podobno je tudi na relaciji Velika Pirešica-Žalec, zato strpno na poti. Radarje in kontrole pa čakamo na 080 13 02.
9: Poslušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
8: Dobro jutro in dober dan.
11: Zdravo.
8: Štejan Mirza in Bojana smo veseli, da skupaj z vami začenjamo ponedeljek, dan, ko bo sredi belega dne zginul en cel planet.
11: Oj, oj. A si ti kaj močnejšega cunsa noter v kavo? Pa, Bojana, smo ti kaj v kavo nalili?
12: Nisem.
11: Pa, kaj bo iz planet bo izginil?
8: Ja, Venera bo danes zginila z neba. Ja, to, no. Mislim, kaj točno se bo dogajalo, vam povem takoj, ko odpojejo Pop Design, še prej pa z nami Nino De Angelo.
10: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
10: Smeh.
9: In veselje.
10: V jutranjem ritmu.
9: Na radio. Radio Celje.

0: Pop design, nisem ti verjel, ja, pač ni verjel, ne, kaj naj. Ja. Radio Celje poslušamo, veseli smo vaše družbe, Boštjan Mirza in Bojana z vami. Dobro jutro, dober dan.
1: Ja, danes bomo priča enem čudežu.
0: Oh?
1: Ja, Venero bo namreč sred belega dneva za dobro uro zakrila Luna.
0: Ojo?
1: Ja.
0: Sred dneva ti vidiš Venero, kaj še po noč to ne vidim.
1: Ja, bo treba malo kokulistu, ne, najprej to, zato, ker ti planeti

0: Ti so vidni čez dan, treba malo bolj pogledati. Drugač pa okrog pol dvanajstih bo Venera postavljena tik levo spodaj ob luninem srpu, pa bo pa kar zginila. Z daljnogledom bomo lahko ta pojav pač opazovali malce lažje, ne? Okrog 12.40 se pa uro kasneje, pa se bo spet pokazala na drugi strani lune.
1: A ti to resno ali je to?
0: Ja.
1: Ja, pa neče, jaz grem po daljnogled, ne, jaz to res ne sem zamudil. Da jaz to vidim, da se ti slučajno kje.
2: Ampak samo ne daljnogleda usmerjati proti soncu.
1: No, danes samo problema.

0: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
1: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
0: Hotel Špica Laško.
1: Zavarovalnica Triglav.
0: Sadjarstvo Masnak.
1: EEA Medved Laško.
0: Celjska Mohorjeva družba.
1: ECE.
0: Klinika Omnia.
1: Zavarovalnica Sava.
0: Planet Celje.
1: Elektrosignal.
0: Pivovarna Haler.
1: Perutnina Ptuj.
0: BL Šport.
1: Melita Mlin.
0: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
1: Pridite in zavrtite.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v novem tedniku. Pred 10 leti je fontana piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Samo največji hiti izbrani za vas, to je Radio Celje, še pred pol deveto obiščemo Avstralijo. Za začetek pa en tak kratek postanek v dolini rjavega zlata.
1: Ja, Velenje se namreč vrača v ustaljene tirnice, Pika Nogavička je vrnila oblast županov. Kako je ta kej zadovoljen z opravljenim delom, Bojana?
2: Pravi, da je občina v dobri kondiciji in da razlogov za praznovanje občinskega praznika ta konec tedna ne bo manjkalo. Kateri so ti razlogi, pa slišimo v regiji danes o pol devet.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Velenjska občina je po oceni župana Petra Dermola v dobri kondiciji in v praznično obdobje vstopa z močnim naložbenim zagonom. Pred občinskim praznikom, ki ga Velenje zaznamuje 20. septembra, je župan izpostavil 173 milijonov evrov naložb v zadnjih šestih letih, od tega 82 milijonov evrov nepovratnih sredstev.
2: Od leta 2020 dalje je proračun mestne občine Velenje narastel iz 48 milijonov evrov na približno 120 milijonov evrov. Kar je seveda izjemno zahtevno obdobje. Če pogledamo, da imamo letos investicij za 68 milijonov evrov, pomeni, da je letos že samo investicije več, kot je bil pred šestimi leti težak sam proračun. Skupaj pa smo v teh šestih letih investirali 173 milijonov evrov v naše mesto.
1: Med pomembnejšimi projekti je Dermol izpostavil prestrukturiranje Šaleške doline po izstopu iz premoga, ki po njegovih besedah ostaja eden največjih izzivov mesta. Velenje ob tem nadaljuje razvoj infrastrukture za nova in inovativna podjetja. Ob obnovi stare elektrarne v center prihodnosti nastaja tudi industrijsko-tehnološki park, kjer naj bi svoje mesto dobila zagonska in hitro rastoča podjetja, pa tudi fakulteta za energetiko in kemijski inštitut.
0: Vremenska napoved.
3: 15 stopinj imamo v Celju, 16 v Šentjurju, toliko tudi v Podčetrtku, popoldne nekje do 25, danes bo bolj kot ne oblačno z manjšimi padavinami sredi dneva kot krajevne plohe. Jutri in v sredo bo sončno, četrtek ponovno prehodno oblačen in moker, v petek bo še večinoma oblačno z rahlimi padavinami, ki bodo popoldne večinoma ponehale. Vikend bo suh in sončen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
5: Več na guštfest.si.
6: Promet.
7: Policijska kontrola trenutno v Imenem pri Kapelici, radar pa hitrost vožnje meri v Šmarju pri Jelšah pri pekarni, smer Rogaška Slatina, jutranji zastoji pa ta trenutek na klasičnih lokacijah. Strpno na poti, o nedolujočih semaforjih in živalih na cestah varno opozarjajte na nič 80, 13, nič 2.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
7: In 4 minute so točno čez pol deveto, v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro. In pa samo še ena ura nas loči od začetka skrivanke na Radiu Celje. Čudovite nagrade čakajo vse pogumne, ki boste poklicali v studio, a zaenkrat si zabeležite samo telefonski številki nič 3490 nič 880 oziroma nič 3490 nič 881.
3: Ja, pa narišite si tudi mrežo, da bo lažje. Tak na en papir narete 4x4 te kvadratke, zgoraj napišete črke A, B, C in Č, pol pa navpično dol od 1 do 4, ne, tako da se boste lahko upisovali noter za lažji potek igre, sicer si boste pa lahko vse skupaj tudi zapomenili. Ne. O pol desetih bomo torej odkrivali pare, ko ga odkrijete, vam seveda podarimo nagrado. Trikrat boste pa lahko ugibali oziroma odprli polja. Zdaj, če v prvo ne bo šlo, boste lahko sodelovali oziroma poklicali še enkrat. Kdo poklani nagrade, kakšne so te nagrade, pa že lahko vidite na radiocelje.si.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Za vse, ki so bili nekoč za nekoga mal preveč, drugič mal premal, odlična Lola Young. Do 9.18 minut, na nadaljevanju z nami tudi Barry Manilow in Mandy iz leta 1979. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo, kdo bi si mislil, da je to ženska tak seksi? Ja, obstajajo gospodinska upravila, ki se ženskam, zdaj če ga upravljamo moški, jih naredimo mi, ne zdi res seksi, zelo tako.
2: Ja, mislim, da smo ženske zelo zadovoljne, če moški, na primer, prime za sesalec.
1: Zadovoljne že, ne, ampak to ni seksi. Ne. Seksi se večini žensk zdi, če moški sami od sebe kaj postorimo, da vemo, kaj je potrebno, ne, kupiti za ohladilnik, kaj urediti po bajti, ne, da damo sami od sebe, na primer, prat, pa otroka naročimo k zobozdravniku. Skratka, da ne čakamo na navodila svoje drage, to se mi zdi ful seksi.
0: Čekaj, sam to je treba narediti.
1: Ja,
0: in
1: ja.
0: To je ženskam najbolj všeč, da jih sprašuješ za vsako stvar, kaj moraš narediti, ampak da pač to narediš samo od sebe.
1: Točno to.
0: Sam
1: točno
0: to?
1: Ja, to.
0: To je odgovor na vse težave.
1: Tako, sami moramo biti, veš, pač ne. Ženske so bile najbolj zadovoljne v tisti zvezi, ko je partner prevzel več teh opravil samo od sebe, ne, in manj razmišljal pač, ne, kaj more druga.
2: Jo, se to je narediti, logično, ne. Mislim, če moraš moškemu vsak dan razdeliti naloge, potem to ni partner, ne? To je sodelavec, ki je že 20 let na poskusnem delu.
1: No, eto, ja. To pol drži. Eto, kaj sami od sebe naredite, eto, pa bo srečno.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
1: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
3: Več na guštfest.si.
2: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
4: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
5: Novi tednik ima rešitev.
4: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
5: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
4: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
5: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
4: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Rute in Janša v Bruslju o obrambnih izdatkih in Ukrajini. Na švedskem levi bloku izjemno tesni volilni bitki z rahlo prednostjo. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premije Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Na bencinskem servisu v Vinici je včeraj okoli 15 prišlo do napada z nožem. Policisti so osumljenca prijeli na kraju dogodka, kjer je počakal, reševalci pa so oskrbeli večkrat zabodenega oškodovanca in ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Po prvih podatkih je bil huje poškodovan, a je izven življenjske nevarnosti, so sporočili z policije. Slovenski kolesar Primož Roglič je včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Babycentrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet.
8: Policijska kontrola trenutno v Imenem pri Kapelici, tam torej previdno, hitrost vožnje pa je prilagodite v Šmarju pri Jelšah, tam namreč radar meri hitrost vožnje pri pekarni smer Rogaška Slatina. Previdno pa tudi na avtocesti. Jelena ste namreč opazili na obvozišču Štajerske avtoceste pred izvozom Blagovica v smeri Celja. Ste še kje opazili kakšno žival na cesti? Varno opozorite o lokaciji na 080 13 02.
9: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
8: Dobro jutro, dober dan, petih je skoraj čez deveto, Boštjan Mirza Bojana smo, vaša družba, dobrodošli na Radiu Celje.
10: Čudo, samo to lahko rečem, čudo. Na eni od slovenskih trgatev v Jakobskem dolu je letos delal nekdo, poudarjam, delal, a se ob tem ni niti malo utrudil, niti se ni potil in to prav nič, nič. A bil je priden, to moram podariti, bil
8: je
10: priden.
8: Aj kaj popil?
10: Neč.
8: Pa tak šok na trgatvi ne obstaja.
10: A obstaja. Res je, da ni človek.
8: Okay.
10: Ne, ta pridni delavec ni človek. Strežbo je prevzel nekdo, ki je naša prihodnost.
8: Jo,
10: kdo točno, pa izvemo takoj kot pa Enrique Iglesias, še prej štiri, ki niso blondinke.
9: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranji.

0: Enrique Iglesias in Hero. Glasbeni skok v leto 2001, 13 je čez 9. V nadaljevanju pa obiščemo še 90-ta z rock'n'bandom Radio Imam. Še prej pa gremo na trgatev.
1: Ja, čudo, čudo moram reči. Na eni od slovenskih trgatev v Jakobskem dolu je letos zadelal nekdo, poudarjam, delal, a se ob tem ni niti malo otrudil, niti se ni potil nič. Nič, bil je pa priden, to pa.
0: To smo že prej rekli, da tak človek na trgatvi ne obstaja.
1: Ta pridni delavec ni bil človek, strežbo na trgatvi je prevzel robot.
0: Jo?
1: In odrezal se je odlično, noben ni bil žen.
0: Ampak čak, če se je dobro odrezal po strežbi, mislim, zakaj ga pa niso pri tisti najbolj pomembni stvari tudi vključili pri trgatvi?
1: Ja, ni še tako agilen, a veš, ne? Ja, okay, ja, to moš pa znati mečken, a veš, ne? A pa verjetno bi mu tudi hitre baterije zmanjkalo, ne? A veš, in pa bi
0: kje v brajdi vstal, ne? S kakim kozačkom, ne, pa bi šlo.
1: Sicer pa trgatev je tak praznik, da bi bil greh, da bi grozdje trgatev.

0: ali roboti. Res.
1: Le, in ko bodo enkrat grozdje trgali tudi roboti, bo treba na botelko napisati, to vino je bilo obrano s pomočjo umetne inteligence. Ne vem, kako bo to
0: ideja.
1: Privlačno.
0: Odlična ideja in potem te botelke masno zaračunati pa poslati v Dubaj. Res, tam bi vse pokupil. Res.
1: Okay. No, mislim, da je to naša prihodnost. Ne? Pomembno je pač leto, ne? Da nam vina ne zmanjka, pa če tudi ga bodo pač roboti delali. Ne?
0: Sam da je vin.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt petih sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
4: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
3: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje, in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: To je bil G-Boni, poslušamo Radio Celje, lepo, da smo skupaj. Za vas imamo eno super novico.
1: Ja, območje Ložnice pri Celju bo dobilo bolj urejeno prometno infrastrukturo. Bojana, kaj vse bo celjska občina tam uredila?
2: Med drugim obnavlja cesto, gradi pločnik Babno Medlog, pa novo postajo Kolesce, načrtuje tudi izgradnjo manjkajočega dela povezovalne ceste Sever-Jug. No, kaj je še predvideno, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjska občina na območju Ložnice pri Celju ureja prometno infrastrukturo. Obnova Ronkove ulice je končana. Zaključuje se tudi obnova ceste in gradnja pločnika Babno-Medlog. Vrednost treh večjih cestnih naložb skupaj s povezovalno cesto je okoli 1,2 milijona evrov. Še ta mesec bodo uredili novo postajo Kolesce, ki je del 450 tisoč evrov vredne naložbe v 7 postaj in 33 električnih koles. Za boljšo prometno povezanost območja občina načrtuje tudi izgradnjo manjkajočega dela povezovalne ceste sever-jug na zahodni strani nove večstanovanske soseske. Trenutno pripravljajo projektno dokumentacijo. Za izvedbo bo treba pridobiti še potrebna zemljišča. Prvi del povezovalne ceste od obvoznice do stanovanjskih blokov mimo tamkajšnje trgovine so zgradili lani. V sami soseski Babno oziroma Medlog želijo urediti tudi promet in parkiranje. Z ukrepi, kot so zasaditve in leseni količki, bodo preprečevali tudi vožnjo in parkiranje po zelenicah.
0: Vremenska napoved.
2: 17 stopinj imamo v Celju, 16 v Šoštanju, 10 na Rogli, popoldan do največ 25. Danes bo bolj kot ne oblačno z manjšimi padavinami, sredi dneva še lahko nastane kakšna krajevna ploha. Jutri in v sredo bo sončno, v četrtek prehodno oblačno in mokro, v petek bo še večinoma oblačno z rahlimi padavinami, no vikend pa zaenkrat kaže, da bo suh in sončen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
4: Več na guštfest.si.
5: Promet.
6: Zaprt je prehitevalni pas na avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Varno in previdno nov dan, o ovirah pa opozarjate na 080 13 02.
7: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
6: Točno 3 minute so čez pol deseto, v jutranjem ritmu postaja zelo vroče. Boštejan, Mirza in Bojana, že komaj čakamo, da vas danes razveselimo. Namreč od danes pa do petka bomo že čez nekaj minut odprli telefonsko linijo 03-490-0880 oziroma 881. Igrali se bomo skrivanko na Radiu Celje.
2: Ja, sodelujete lahko tako, da pokličete, potem odprete tri polja in če najdete par, bo nagrada vaša. Zdaj jaz predlagam, da si narišete razpredelnico 4x4 in jo potem sproti dopolnjujete. Gor na vrh napišete črke od A do Č in potem na opično dol od 1 do 4, pa vmes sam napišete, kaj pa kje se skriva kakšna nagrada. Ne? In pokličete lahko tako dolgo oziroma ugibate, dokler ne dobite nagrade. Ne? Nič 3, 490, nič 880 in nič 3, 490, nič 881. Številko odpremo takoj po naslednji pesmi.
7: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Radio Celje.
1: Evo pa je že eno leto naokoli, nagradna skrivanka na Radio Celje tudi tokrat prinaša res čudovite nagrade, kar 8 jih imamo pripravljenih za vas. Kaj si morate danes pripraviti, enako kot vsako leto, mrežo 4x4 na vrh napišete, torej črke od A do Č in pa spodaj številke od 1 do 4. Ko pokličete v eter, poveste, torej katera tri polja odpremo, tista polja, ki jih odpremo, če je v njih skrit par, je nagrada. Da vaša, če ni, lahko pokličete še enkrat, že čez minutko ali dve.
2: O, imamo že prvega.
1: In imamo že prvega. Halo, halo, kdo je z nami?
3: Dober dan, Irena iz Loke.
1: Irena, živjo, evo, bomo kar začeli, vi torej prebijete led danes. O. Kaj pravite, katero polje odpremo oziroma katera tri polja?
3: A1.
2: Irena, kar začela na začetku, A1.
4: Radio Celje.
2: Irena, pod A1 je Radio Celje. Kam gremo naprej?
3: C2
2: je tole.
0: Samopostrežna restauracija Stolpič Celje.
2: C2 je Stolpič. Kam gremo dalje?
3: Č4.
0: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
2: Č4 od A do Ž, upam, da ste si napisali.
1: Irena, lep začetek, zapište si, če si še niste, torej odprli smo prva tri polja, vse tri so bile nagrade različne, kličite še naprej, torej pričakujemo vaš klic na telefonski številki 03-490-880 oziroma 03-490-881.
2: Lahko seveda klic ponovite, dokler ne dobite nagrade, tako prijazni smo in takrat, ko boste nagrado prejeli, je potem to in pustimo še ostalim. Torej 03-490-880 in 3-490-0-881. Z nami je kdo? Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan. Živjo, živjo.
5: Živjo, Elvira tukaj.
2: Elvira?
5: Da.
2: Elvira, povejte, zdaj nekaj smo že odkrili.
5: Ja.
1: Kaj pravite?
5: B3.
1: B3.
6: Sadjarstvo Masnak.
2: Sadjarstvo Masnak B3. Gremo dalje.
5: C3.
4: Radio Celje.
2: To smo danes že slišali.
5: Pa A1.
4: Radio Celje.
1: Odlično, Elvira. Vaša je nagrada Radio Celje. Radio Celje mimo grede v soboto praznuje svoj 72. rojstni dan in temu primerna bo tudi nagrada. Prijeli ste namreč nedeljsko čestitko na Radio Celje, knjigo kuharske bukve, vlaganje, shranjevanje in zamrzovanje živil in pa en lušten obesek za ključe.
5: Oh, hvala lepa.
1: Takole, Elvira, hvala, ker ste sodelovali. Pokličemo vas še kasneje, da poberemo vaše podatke. Mi pa se igramo naprej, torej pričakujemo vaše klice na 03-490-880 oziroma 03-490-880.

0: Radio Celje.
1: Ok, v prvih petih minutah nam je uspelo že eno nagrado podeliti, še sedem jih imamo. Mislim, da nama že zvoni telefon, Boštjana, ne? Kdo je na drugi strani? Halo?
2: Dobar dan, Leja pri telefonu.
1: Kdo je pri telefonu?
2: Leja.
1: Leja, živjo Leja. Evo, a ste poslušali, ste Leja. Si zabeležili v razpredelnico, ki je kaj?
2: Ja,
1: C3. C3?
3: C3, ja, smo C3. Ravno kar odkrili!
1: C3 je bil Radio Celje, ja, tega smo že odkrili, gremo naprej.
2: Ja, ja,
1: ok.
2: B3?
1: Torej, D ja nijamo, imamo pa Č.
3: Imamo Č.
2: B.
1: B, B3.
2: Ja, B3.
3: B3 pa je tole.
4: Sadjarstvo masnak.
1: Ok, kaj bote še odprli?
2: Potem pa A3.
3: A3.
0: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
3: Špica Laško, A3. Kam gremo?
2: A4.
4: Gostina v Štirka.
1: Joj, Leja, nič, poskuste nišlo. Potem še enkrat, okay, pokličte kar lepo nazaj, pa bomo pogledali še enkrat. Torej, tri polja, vsak odpre, kličete telefonsko številko 03-490-0880 oziroma 03-490-0881. Podelili smo že eno nagrado, odprli smo kar nekaj pol, tako da tisti, ki imate mrežo pripravljeno, točno veste, kje se skrivata že vsaj dve drugi nagradi. Torej, 03-490-0880 in že imamo naslednjega poslušalca. Halo,
3: halo, z nami. Halo.
5: Ja, dobar dan. Poslušalka Slavica pri telefonu.
3: Dobar dan, Slavica, lepo zdrav. Kam gremo, Slavica?
5: Kam gremo? Jaz bi pa rekla B4.
3: B4.
0: Okay. Celje.
5: Ja, pa Č4.
3: Pa Č4.
0: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
1: Slavica, še eno
5: še
1: polje?
5: Enkrat lahko,
1: ja,
5: ne?
1: Ja, še eno polje, ja.
5: Ja, pa B2.
3: B2.
0: Avtotehnika Celje.
1: Ja, blizu. Dobro, Slavica, kar pokličte še nazaj.
5: Pa še enkrat, ja, hvala.
1: Hvala vam.
5: Bom poskušla še, hvala.
1: Dogovorjeno, Slavica je bila tole, 03-490-0880 oziroma 03-490-0881.
3: Kdo je z nami?
2: Dober dan, Leja še enkrat. Tukaj.
1: Leja,
3: zdaj bo ga. Pa zagotovo par, zdaj bo zagotovo prepričan.
2: Bomo videli, jih je še veliko, pol. B3.
3: B3.
1: Ok.
4: Sadjarstvo masnak.
2: D1.
1: D1, nimam. A ste rekli B ali D?
3: D1 pod D1 oziroma
1: Č. Č1
3: imamo, ne? Č1 je tole.
0: Avtotehnika Celje.
3: Ja.
2: Pa B2.
3: B2.
0: Avtotehnika Celje.
1: Odlično, Leja. Super. Vaša je nagrada Avtotehnike Celje. Lepe čestitke tudi za vas.
2: Super, hvala.
1: Vemo, kaj ste dobili. Torej, Avtotehnika Celje vas bo razveselila z enim praktičnim darilom. Več informacij tudi vsem, kar ponujajo, pa dobite na avtotehnika-celje.si. Leja, čestitke. Mi pa se igramo že naprej.
4: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
0: Nagradna skrivanka Radia Celje.
1: In dve nagradi sta že romali k svojima nagrajencama. Igramo se naprej, kličete na telefonsko številko 03-490-0880 oziroma 03-490-0881.
3: Kdo je z nami?
6: Dober dan, želim.
3: Dober dan.
1: Jujo.
6: Ti pa Zdenka.
3: Zdenka,
1: dobar dan.
6: Dobar dan. Jaz bi pa rekla C4.
1: C4.
3: C4 imamo.
4: Sadjarstvo masnak.
1: Mm-hmm.
3: To smo že slišali.
6: Pa B3.
3: Pa B3.
4: Bravo. Sadjarstvo masnak.
1: Odlično, Zdenka. Evo, vaša je nagrada sadjarstva masnak. Podarjajo pa vam zaboj domačih jabolk. Čestitke.
6: A, super, najlepša hvala.
0: Domača jabolka iz družinske kmetije sadjarstva Masnak. V Boletini pri Ponikvi že več kot 35 let zorijo sočna, sveža in dišeča domača jabolka, pridelana z družinsko tradicijo in ljubeznijo. Sadjarstvo Masnak. Z vami že več kot 35 let. nagradna skrivanka Radia Celje.
3: Že nekdo v naši družbi, dober dan. Halo, halo.
6: Ja, jaz sem že ravno kar klicala, ampak sem še ostala kar na zvezi.
3: A ja, no potem pa srečno pa čestitke.
1: Ja. Vidite, Zdenka, če ne bi povedal, bi lahko še eno nagrado dobila, ne?
3: Tako. Kdo je z nami?
1: Alo, halo, živjo.
3: Se slišimo?
1: Nič 3, 490, nič 880, oziroma nič 3, 490, nič 881. Nekoga že slišimo. Halo, kdo je z nami?
7: Halo, Ivanka tukaj.
1: Ivanka?
7: Ja,
1: Ivanka,
7: B1.
1: Še enkrat povejte.
7: B1.
1: Torej, D-ja nimamo, imamo Č.
7: B1.
0: CRI Celje.
1: Tega ste danes tudi slišali, CRI Celje?
7: Pa B4.
0: CRI Celje.
1: Ivanka, čestitke! CRI Celje vam tudi vam podarja luštno nagrado. Dobili ste pod žogico za masažo vaših stopal. To vam je podarja ortopedski studio CRI na Ipavčevi 6 v Celju. Čestitke, Ivanka!
8: Koliko korakov boste naredili na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu v Celju? 5000? 10000? Več? Ko bodo vaša stopala občutila prav vsakega, naredite še pravi korak za vaša stopala.
9: V Halias poznajte terapevtske ortopedske vložke CRI, ki jih izdelamo individualno. Na osnovi strokovne presoje, natančnih digitalnih meritev in vaših zdravstvenih potreb.
8: Stopala vam bodo hvaležna za natančne meritve in individualno podporo.
9: CRI, 70 let izkušenj stopali.
0: Nagradna skrivanka Radia Celje.
1: Oja, pridni ste. Zdenka, Ivanka, Elvira, Lea so že pobrale 4 nagrade in mislim, da imava z Boštjanom zdaj že kar naslednjega klicatelja na liniji. Halo, kdo je z nami?
10: Veronika tukaj, Laubičeva.
3: Nisem razumel, kdo?
10: Laubič, Veronika.
3: Veronika, greva, Veronika. Katero polje odpremo?
10: C1.
3: C1 smo že odprli.
10: C.
3: C1 je pa tole.
11: Gostilna Uštirka.
3: Gostilna Uštirka po C1, kam gremo?
10: Pa A4.
11: Gostilna Uštirka.
10: Super.
1: Veronika, čestitke, gostilna Oštirka tudi vam podarja odlično nagrado. Prejeli ste 4-hodni degustacijski meni. Čestitke, tole verjamem, ja, da vam bo teknilo, da boste več kot veseli in zadovoljni. Čestitke in pa dober tek, gostilna Oštirka.
10: Hvala lepa, pa lep pozdrav.
11: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana, pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
0: Nagradna skrivanka Radia Celje.
1: Evo, kar nekaj nagrad smo že podelili, kar še nekaj polje za odpret. 3 nagrade nas še čakajo. Halo, kdo je z nami? Halo, imamo koga na drugi strani? Nič 3, 490, nič 880, oziroma nič 3, 490, nič 881. Ok, telefon zvoni. Kdo je z nami? Halo.
12: Dobar dan, Marjeta pri telefonu.
1: Marjeta pri telefonu, hit povejte, Marjeta, kaj odpremo, katera polja odpremo?
12: Odpremo A2.
3: A2?
0: A2. Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
3: In?
12: Da, 4.
3: Č bo verjetno, ne, da Č 4.
12: No, pa Č 4.
0: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
1: Brej, čestitke, evo vaša je nagrada od A do Ž, prejeli ste prenosni MP3, MP4 predvajalnik s 16 GB prostora in čestitke, uživajte v uporabi.
12: Hvala lepa.
0: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje.
11: Od A do Ž, adapterji. Od A do Ž, baterijski vložki. Od A do Ž, diski HDD in SSD.
0: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center, Planet Celje. Na nagradna skrivanka Radia Celje.
1: Nič 3490, nič 880 oziroma 881. Halo, halo, kdo je z nami?
3: Dobar dan.
13: Dobar dan. Marijana.
3: Kdo?
13: Marijana.
3: Marijana, jaz čutim, da boste dobili zelen nagrado. Kaj odpremo?
13: C2.
3: C2.
0: Postrežna restauracija Stolpič Celje.
3: To je bil C2.
13: Aha, C2, ok. C3.
3: Pa C3. Je tako?
13: Ja.
0: Samopostrižna restauracija Stolpič Celje.
3: Bravo!
1: Je, Marijana, čestitke. Restauracija Stolpič tudi vam podarja zelo lepo nagrado. Namreč prijeli ste malico za dve osebi. Čestitke!
13: Hvala.
0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo. Nagradna skrivanka Radia Celje.
1: Ono ostale nam je samo še ena nagrada, telefonska številka, kjer prejemamo klice, nič 3, 490, nič 880. Halo, kdo je z nami?
3: Halo, halo.
14: Halo,
3: halo.
14: Dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan, živjo. Kdo je z nami?
14: Elza pri telefonu.
1: Elza?
14: Ja.
1: Elza, živjo, kaj bomo še odprli? Čist zadnja je še vaša.
14: Ja, A3.
1: A3.
14: Pa Č2.
1: Čedba!
0: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
3: Tako in po Č2.
0: Hotel, pizzerija in restauracija Špica Laško.
1: Za čestitke, vi ste še zadnji, ki ste danes prijeli eno izmed nagrad. Čestitke, torej Špica Laško.
14: Prvič.
1: Prvič ste igrali in evo ga, sreča je bila na vaši strani. Takole, čestitke in Laško vam podarja, torej restauracija Špica Laško, bon v vrednosti 20 evrov. Čestitke.
15: Zdravo, kje si?
16: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
15: Kaj pa za skupine?
16: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
15: Špica Laško.
0: Nagradna skrivanka Radia Celje.
1: Evo uspelo. Yes. Lea, Elvira, Veronika, Ivanka, Elza, Marjeta, Marijana, Zdenka so bile današnje prejemnice naših čudovitih nagrad v skrivanki. Igramo se naprej tudi jutri pa vse do petka, torej narišite si mrežo, pokličite jutri ob 9:30 in seveda sodelujte v naši nagradni skrivanki.
3: Podrobno o njej pa na radiocelje.si.
0: Nagradna skrivanka Radia Celje.

0: posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
2: Več na gustfest.si.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
5: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
6: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
5: Hotel Špica Laško.
6: Zavarovalnica Triglav.
5: Sadjarstvo Masnak.
6: EEA Medved Laško.
5: Celjska Mohorjeva družba.
6: ECE.
5: Klinika Omnia.
6: Zavarovalnica Sava.
5: Planet Celje.
6: Elektrosignal.
5: Pivovarna Haler.
6: Perutnina Ptuj.
5: BL Šport.
6: Melita Mlin.
5: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
6: Pridite in zavrtite.
7: Novice na Radiu Celje.
8: Kanadski premije za posebno zavezništvo z Evropsko unijo. Pogovori med Iranom in zalivskimi državami o hormuški ožini preloženi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. V Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali stavbo in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, stavba ni primerna za bivanje, zato so jo policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji.
7: Vreme.
8: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
9: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
10: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
11: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
12: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
11: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
13: Promet. Hitrost vožnje merijo v Tremerju pri Hohkrautu v smeri Laškega, radar tudi v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina, še eden pa v Tekačevem pri Modri hiši. Zaprt pa je prehitevalni pas na avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče, nastaja zastoj in ne pozabite na reševalni pas. Ovire in radarje čakamo na 0880 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 14. septembra goduje škofin mučenec sveti Albert Jeruzalemski. Godujejo imena Albert, Alberta, Berto, Berti, Berta. Bil je sin plemiških staršev blizu Parme v severni Italiji.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 14. septembra, goduje škofin mučenec sveti Albert Jeruzalemski. Godujejo imena Albert, Alberta, Berto, Berti, Berti.

0: Tam je študiral in postal eden najbolj uglednih redovnikov, tako da so ga postavili za samostanskega predstojnika, komu je bilo komaj nekaj na 30 let. 4 leta kasneje pa je bil izvoljen za škofa v mestu Bobbio, toda še pred škofovskim posvečenjem je bil imenovan za škofa v mestu Vercelli. V duhu pokorščine je sprejel škofovsko posvečenje. Bil je odličen učitelj in moder voditelj svoje škofije. Ko je umrl jeruzalemski patriarh, so ga tamkajšnji verniki hoteli imeti za njegovega naslednika. Njihovi odposlanci so šli k papežu in ga prosili, naj jim za patriarha pošlje škofa Alberta. Ta se je branil sprejeti tako težko in odgovorno službo, tota papež mu je prigovarjal in mu dokazoval, da se mora žrtvovati za dobro stvar. Ko je uredil vse potrebno glede svoje dotedanje škofije, se je iz Genove podal na pot proti sveti deželi. Čeprav je bil dober in blag, ni bil brez sovražnikov. Smrtno ga je zasovražil neki hudodelec, ki mu je patriarh Albert dejal, da ga bo izobčil iz cerkve, če se ne poboljša. Ta človek ga je 14. septembra 1214 na praznik povišanja svetega križa pri procesiji napadel in ubil. Tako je Albert pri izpolnjevanju svojega poslanstva izgubil življenje kot Kristusov pričevalec, mučenec. Danes 14. septembra goduje škof in mučenec sveti Albert Jeruzalemski.
1: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
2: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
3: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28. Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka. Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
1: Škerjanc, znižujemo že znižano.
5: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
1: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k upisu klavir, akustična, električna ali bas kitara, ukulele, prečna in blok flauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, nič 40, nič 56, 636.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, koliko zaslužijo županje in župani na Celjskem. Z reformo plačnega sistema so se njihovi prejemki precej zvišali, a to še ni zadnja sprememba. Do leta 2028 se jim obetajo še višji prejemki. Kdo bo po novih povišanjih prejemal največ? Se bomo po Savinji spuščali z napihljivimi blazinami. To je eden od predlogov Celjanov v letošnjem participativnem proračunu. Kaj vse bi še lahko prihodnje leto zaživelo v Knežjem mestu? Pišemo v novem tedniku. Brez dlake na jeziku o parkiriščih, Šmartinskem jezeru in Celjski koči. Z direktorico ZPO Celje Bredo Obrez Preskar smo se pogovarjali o naložbah, tudi takšnih, ki se niso izkazale za najbolj posrečene. Je bila Celjska koča prevelik projekt za tiste, ki so jo zasnovali? Preberite v srednjem intervjuju.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Destinacijo Celje je julija in avgusta obiskalo skoraj 9700 gostov, 21% več kot lani. Ustvarili so dobrih 18400 nočitev, kar je 24% več kot poleti 2025. Največja rast je bila med gosti iz Slovaške, Poljske in Španije. Nastanitveni zmogljivosti je 8% več, okoli 1000 ležišč. Direktorica zavoda CDA Celje Maja Vogler o poprečni dobi bivanja in ciljih za prihodnost.
2: Poprečna doba bivanja ostaja podobna kot v preteklih letih in znaša 1,9 dneva. Prav na tem področju zato vidimo še veliko priložnosti. Naš cilj je, da goste v Celje ne le pritegnemo, ampak jih z dobro in povezano ponudbo spodbudimo, da pri nas ostanejo dlje.
1: Celjski grad je medtem obiskalo okoli 21000 ljudi, torej 6% manj kot lani. V zavodu Celeja Celje manjši obisk pripisuje tudi visokim temperaturam in delom na dostopni cesti. Bolj obiskani so bili brezplačni vodeni sprehodi, ki se jih je udeležilo 180 ljudi, med njimi 63% tujih turistov.
0: Vremenska napoved.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastale posamezne krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 25 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Luštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
5: Več na gustfest.si.
6: Promet.
7: Meritve hitrosti pri Hohkrautu v smeri Laškega. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni danes igrala tretjo tekmo pred tekmovanjem na Evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. uri v dvorani Pala Panini merili proti Grčiji.

0: Športnih 30.
1: Dirka po Španiji bi morala biti vsaj na papirju nova simultanka Tadeja Pogačarja, a je cesta tudi od ponavadi neodničljivega prvega kolesarja sveta terjala davek. Njegov prvi predčasen konec etapne dirke v poklicni karieri je na stežaj odprl 81. Vuelto in Primožu Rogliču omogočil lov na rekordno peto zmago. Na koncu je bil zasavec malce prekratek.

0: Športnih 30.
1: Državna prvaka v smučarskem teku na rolkah sta v Medvodah v sprintu postala Anja Mandelc in Sergej Volkov. V planici pa je na razdalji prav tako slavila Anja Mandelc, med moškimi pa je zmagal Tine Šporn, so sporočili iz Krovne zveze.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na radiju.

0: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
1: Več na guštfest.si.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
6: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
7: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
6: Hotel Špica Laško.
7: Zavarovalnica Triglav.
6: Sadjarstvo Masnak.
7: EEA Medved Laško.
6: Celjska Mohorjeva družba.
7: ECE.
6: Klinika Omnia.
7: Zavarovalnica Sava.
6: Planet Celje.
7: Elektrosignal.
6: Pivovarna Haler.
7: Perutnina Ptuj.
6: BL Šport.
7: Melita Mlin.
6: AMZSC. Celje in Klev Brewery Arja Vas.
7: Pridite in zavrtite.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: Moj najljubši sopotnik.
11: Radio Celje.
10: Vedno z menoj.

0: Radio.
1: Vedno sme noj. Vzhodna Slovenija brez ovir. Zgodbe, ki odpirajo poti. Na Radiu Celje.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji v sklopu projekta Vzhodna Slovenija brez ovir. Za večino ljudi je previsok robnik le neprijetnost. Za uporabnika invalidskega vozička pa je lahko razlog, da poti ne more nadaljevati. Zaparkirana klančina, preozek prehod ali nedelujoče dvigalo lahko pomenijo, da človek ne pride do zdravnika, trgovine ali raznega urada. V septembrski naši rubriki projekta Vzhodna Slovenija brez ovir se z Dragico Mirnik, predsednico medobčinskega društva delovnih invalidov Celje, pogovarjamo o ovirah, ki jih pogosto spregledamo. Gospa Mirnik, katera na videz majhna ovira lahko osebi z invalidnostjo povzroči največ težav?
3: Najpogosteje jim je problem parkiranje, to je rak rana vseh mest, visoki pločniki, pa določene trgovine tule po mestu, ki niso dostopne, je težko priti v njih. Nekateri kupujejo tudi še vedno ali pa grejo, bomo rekli, si učke past. Ampak pa določene trgovine pa vendarle ne morajo, ne?
4: Se pravi, da so težave različnih skupin invalidov med seboj različne, ne? Je treba problem gledati širše, ne?
3: Absolutno. Menim pa, da se v občinah, ne samo v Celju, tudi naših okoliških občinah, veliko trudijo, da bi te stvari uredili, da bi bilo čim lepše živeti v teh mestih. In ko se kaj obnavlja, kaj na novo gradi, bi bilo absolutno prav, da se kontaktirajo ljudje, ki delamo z invalidi, sploh tisti, ki so najtežje ovirane, paraplegiki recimo, in da se pol z njimi. Pol pa tudi ni vse en, tam je dogovorjeno, da se bo pločnik znižal, ko delajo, pa jim ni, rečejo je ovira, da speljejo pločnik tako, kot je treba, pa pstijo spet tiste centimetre, ki pa mnoge ovirajo.
4: Pa se ljudje brez invalidnosti, po vaših izkušnjah, gospa Dragica, dovolj zavedamo takšnih vsakodnevnih ovir?
3: Joj, tu pa moram zdaj biti malo žalostna. Ljudje so postali, če primerjam z 10 leti nazaj, tako gledajo samo na sebe, drugih jih ne zanimajo. Žalostna sem, ko opazujem mlade ljudi, ki parkirajo čist brez glavo. Recimo, če vam za danes povem, ko sem šla v zdravstveni dom, na invalidskem parkirišču je bil parkiran motor. Ne skrbi jih drugo, samo jaz. Veliko krat mi tule povejo, ko ne morajo parkirati, ne? Na invalidskem mestu je pa nekdo, ki sploh ni znaka, nima znaka, pa pravijo mi naši člani, da veliko krat opozorijo, pa dobijo nazaj zelo grde besede. Od starega deda, od tega, kaj te briga. Žal je zdaj tako. Par let nazaj sem lahko rekla čist drugače.
4: Še mogoče kakšne druge napake, ki pa mogoče jih ljudje pa naredimo iz nevednosti, da se jih mogoče sploh ne zavedamo?
3: Ja, to je tudi drži, s tem, da moram pač poudariti, da niso vsi ljudje taki, niso vsi mladi taki, ampak ko človek naleti enkrat, dvakrat na take negativne stvari, si žalostena, ne? Druge stvari, recimo, hočejo eno določeno zgradbo okrasiti. Postavijo eno lepo rožico z enim lepim teglecom s tem namenom, da bo lepo, ovirajo pa nekoga, ki je recimo slep. Oseba ve, kako in kaj je, gre za to palico in naleti na tako zadevo. To je tudi ena izmed takih zadev, ki je recimo za eno stvar res lepo in fajn, za drugega je pa to malo narobe. Ne? Ko nekdo, ki je recimo zgubovit, gre v trgovino, pa mu cel kup jabolk pade na tla, pa ne hoti nekdo reče, kaj si tak neroden. Ali pa nekdo, ki ne sliši, pa hoče nekaj dopovedati, ne zna, nekdo pa ne ve, da imajo oni drugačne znake, drugačne potrebe, jo pa ko si zdaj gluh. Treba ljudi opazovati, pa včasih je res prav, da smo tiho ali pa vprašamo. Mm-hmm. Rabiš pomoč.
4: Že ko se mesta urejajo, ko se delajo plani, da se že takrat nekako vključujejo tudi potrebe invalidov, ne? Tudi pri infrastrukturi. Najprej miselnost, to lahko spremenimo že danes, ne? Recimo vsi ljudje pri sebi. Potem pa, ko pa se mesta urejajo, pa verjetno tudi pri infrastrukturi je pa treba plansko tudi planirati in pomisliti na invalide, ne?
3: Točno tak in jaz sem vesela, da se to v občinah dogaja, trudijo se okoli tega, ki so te nove zgradbe, ni niti ena brez dvigala, kar je zelo pomembno. V starejših zgradbah tega ni, težko pa je potem stanovanje zamenjati ali si kupiti oziroma na, nekje se ustaliti v takem stanovanju, da boš lahko pohod, ne? Ker nekdo, ki je recimo ob nogico zaradi sladkorne bolezni, če nima dvigala, je prevezan, dokler se stvari ne uredijo. In žal je tako, da mnogi moramo sami na koži ali morajo občutiti, kako je to, ko sam ne moreš, ko si drugačen, kako je pomembno, da te nekdo vpraša, a lahko kaj pomagam, da si soliden do teh ljudi. In to je tisto, kar moramo mi še okrepiti in na takle način se mi zdi, da lahko veliko naredimo.
2: Dostopnost se torej začne pri podrobnostih. Prost prehod, pravilno parkiranje in jasno označen vhod ali pa samo malo več čuječnosti. Lahko odločajo o tem, ali bo nekdo pot opravil samostojno ali bo moral prositi za pomoč oziroma se obrniti nazaj. Ovir torej ne odpravljamo samo z gradbenimi posegi. Odpravljamo jih tudi s pozornostjo do prostora in ljudi okoli nas.
1: Poslušali ste vsebino projekta Vzhodna Slovenija brez ovir. Posnetek osrednje oddaje najdete v spletnem arhivu Radia Celje. Očaraj me.
0: Zapelji me.
1: Bodi tu.

0: vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. V Piranu se je zrušila streha stanovanja, ena oseba lažje poškodovana. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. V Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali stavbo in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, stavba ni primerna za bivanje, zato so jo policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovanje našla nadomestno prenočišče. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji.
2: Vreme.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
4: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa?
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura!
10: Hura, družinski dan z Babycentrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
2: Promet.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Jeseni nas čakajo lokalne volitve, zato v nekaterih občinah županski boj že dobiva prve obraze. Preverili smo, kdo se utegne podati v tekmo za županski stolček v Šentjurju in Slovenskih Konjicah. Katera imena se omenjajo v javnosti, preberite v novem tedniku. Pred 10 leti je Fontana Piv v Žalcu razburjala, danes pa je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb v državi. Kako je ideja, ki je sprva dvigovala toliko prahu, požela takšen turistični uspeh? Pišemo v novem tedniku. Ne prezrite brezplačne priloge Mosova petica. V njej vas čakajo zgodba o domu, kjer kraljujeta toplina in sredozemski pridih. Nasveti za boljši izkoristek vsakega kvadratnega metra ter tudi ideje za udobnejši in varčnejši dom.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Slika na steni ne potrebuje električne vtičnice. Digitalna umetnina pa jo pogosto potrebuje tudi takrat, ko v galeriji ni nobenega obiskovalca. Projektori, zasloni, zvočniki so vidni, nekje v ozadju pa delujejo še računalniki, strežniki, podatkovna omrežja in pa sistemi za hlajenje. Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, v vaši družbi sem tudi danes Mirza Ribič. Danes se torej sprašujemo, koliko energije pravzaprav porabi umetnina. Pri klasični sliki običajno razmišljamo o platnu, barvah, okvirju in prevozu. Pri digitalnem delu pa je material težje opaziti. Vidimo torej svetlobo, gibanje in podobo, ne vidimo pa elektrike, ki vse to omogoča. Predstavljajmo pa si video instalacijo s 4 projektorji, od katerih ima vsak moč približno 500 vatov. Če delujejo 8 ur na dan, v mesec skupaj porabijo približno 480 kilovatnih ur električne energije, prišteti moramo še potem računalnike, ozvočenje, senzorje in pa morebitne strežnike. Umetniško delo je lahko navidezno breztežno, njegov energijski račun pa je zelo stvaren. Del tega vtisa lahko nastane še preden delo vstopi v samo galerijo. Tridimenzionalne animacije je potrebno izrisati, videoposnetke obdelati, datoteke shranjevati, pri umetni inteligenci pa vsaka nova podoba zahteva tudi računsko delo. Raziskovalci so pri merjenju različnih modelov ugotovili, da je bilo ustvarjanje podob med energijsko zahtevnejšimi nalogami umetne inteligence. Ob tem se je poraba med posameznimi modeli močno razlikovala, zato ne obstaja ena sama poštena številka, koliko energije porabi ena umetna slika. Vse to se večinoma dogaja v podatkovnih centrih. Mednarodna agencija za energijo ocenjuje, da so ti leta 2024 porabili približno 415 teravatnih ur elektrike oziroma okoli 1,5% vse svetovne porabe. Do leta 2030 bi se ta količina lahko več kot podvojila. Digitalna umetnost je samo majhen del tega sistema, vendar uporablja isto infrastrukturo kot pretočni video, družbena omrežja, spletno nakupovanje in umetna inteligenca. In prav to nevidnost raziskuje tudi umetnica Joanna Moll. Njena spletna instalacija, ki se imenuje CO2GLE, v realnem času prikazuje oceno izpustov povezanih z obiski Googla. Avtorica poudarja, da številke zaradi zapletenosti interneta ne morejo biti popolnoma natančne, smisel dela pa zato ni popoln obračun, ampak razkritje povezave med enim klikom in fizično infrastrukturo, ki ga omogoča. Digitalna umetnost nam tako pokaže nekaj, kar pri vsakdanji uporabi tehnologije hitro pozabimo. Oblak ne predstavlja samo oblaka, ampak množico naprav, kablov in pa seveda tistega najpomembnejšega, električne energije. Ali lahko omejena količina energije postane del umetniškega jezika in kaj se zgodi, ko umetnina ne zahteva več, da se ji narava prilagodi, ampak se začne sama prilagajati recimo soncu? O tem se pogovarjamo v nadaljevanju oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Če digitalna umetnost porablja elektriko, rešitev ni preprosto vrnitev k platnu in kamnu. Tudi klasična umetniška dela potrebujejo materiale, prevoz, osvetlitev, skladiščenje in pa nadzor temperature ter vlage. Pri mednarodnih razstavah lahko velik del okoljskega odtisa ustvarijo letalska potovanja in prevoz umetnin. Pravo vprašanje pa zato ni, katera umetnost je popolnoma čista, ampak kako premišljeno uporablja vire. Zanimiv odgovor ponuja umetniško-tehnološki projekt Solar Protocol. Gre za spletno platformo, ki deluje na mreži majhnih strežnikov, napajanih sončno energijo. Obiskovalcu spletno stran pošlje tisti strežnik, ki ima v danem trenutku na voljo največ sonca. Običajni internet daje prednost hitrosti. Solar Protocol pa daje prednost razpoložljivi energiji. Če je v bateriji manj elektrike, spletna stran zmanjša ločljivost podob ali pa jih povsem izpusti. Če energije zmanjka, lahko za nekaj časa postane nedosegljiva. Omejitev tako ni tehnična napaka, ampak je del umetniškega dela. Vreme, letni čas in vrtenje zemlje postanejo njegovi soavtori. To pa pokaže, da trajnostna digitalna umetnost ne pomeni nujno ugašanja zaslonov, pomeni drugačno oblikovanje. Instalacija se lahko vključi šele, ko v prostor vstopi obiskovalec. Posnetek se lahko predvaja z lokalnega računalnika namesto neprestano izoddaljenega strežnika. Svetlost, ločljivost in hitrost animacije so lahko prilagojene temu, kar delo zares potrebuje. Oprema se lahko izposoja, ponovno uporablja in popravlja. Pomembna pa je tudi izbira programske opreme. Raziskava 17 modelov za ustvarjanje podob z umetno inteligenco je pokazala tudi do 46-kratne razlike v uporabi energije. Višja poraba ob tem ni vedno pomenila boljše podobe. Umetnik lahko torej z izbiro primarnega orodja zmanjša porabo, ne da bi se moral odpovedati kakovosti ali svoji zamisli. Kaj pa, če bi ob naslovu, avtorju in uporabljenih materialih na razstavi zapisali tudi, koliko elektrike delo porabi na dan? Takšen podatek umetnine ne bi spremenil v gospodinski aparat, pokazal pa bi, da se tudi elektrika, strežnik in računalniška oprema del njenega materiala. Cilj ni, da bi umetnost zaradi varčevanja postala manj drzna. Nekatera dela potrebujejo velik prostor, močno projekcijo ali zapleten računalniški sistem. Pomembno pa je razlikovati med energijo, ki nosi umetniško zamisel. In energijo, ki nosi umetniško zamisel in energijo, ki se izgublja zgolj zato, ker o njej nihče ni razmišljal. Digitalna umetnost torej ne more sama rešiti svetovne porabe energije. Lahko pa nevidno infrastrukturo naredi vidno, jo spremeni v izkušnjo in preizkusi drugačne načine ustvarjanja. Morda trajnostna umetnina prihodnosti ne bo svetila manj, bo pa natančno vedela, odkot prihaja svetloba. Morda je največji korak k trajnostni umetnosti prav v tem, da se vprašamo ne samo, kaj umetnina prikazuje, ampak tudi, kaj vse porabi, da lahko zasije. Kajti tudi v digitalni umetnosti nič ne nastane iz nič. Za vsako podobo, zvokom in premikom na zaslonu stojijo naprave, energija in infrastruktura. Ko ta skriti materialni svet postane del našega pogleda, se spremeni tudi naše razumevanje umetnosti. Morda prihodnost ne bo v tem, da bi umetnost porabila čim manj, ampak da bi vsako porabljeno kilovatno uro znala upravičiti z idejo, izkušnjo in pomenom. To je bila oddaja Nova dimenzija. V vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje, izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.
1: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
0: Kaj pa, če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost.
2: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
3: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
1: Škerjanc, znižujemo že znižano. Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
4: Več na gustfest.si.
0: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
5: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
0: Hotel Špica Laško.
5: Zavarovalnica Triglav.
0: Sadjarstvo Masnak.
5: EEA Medved Laško.
0: Celjska Mohorjeva družba.
5: ECE.
0: Klinika Omnia.
5: Zavarovalnica Sava.
0: Planet Celje.
5: Elektrosignal.
0: Pivovarna Haler.
5: Perutnina Ptuj.
0: BL Šport.
5: Melita Mlin.
0: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
5: Pridite in zavrtite.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. Pogovori med Iranom in zalivskimi državami o hormuški ožini preloženi. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je sporočil omanski zunani minister. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Andersson kot trenutni konzervativni premier Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. mirili proti Grčiji.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: jako jutro.
1: Prawie ritm.
0: Smich.
1: I weselje.
0: U jutrenjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Danes je dan tišine. Že pred 16 leti je Svetovna zdravstvena organizacija onesnaženost s hrupom razglasila za sodobno kugo in dokazala, da je lahko hrup škodljiv za zdravje. In sicer povišan pritisk uničuje sluh, in sploh zdravje na splošno, ne?
3: Zdaj, znanstvene raziskave so pokazale, da je tišina dobra za naše možgane. Zdaj, če si vzamemo čas zase v tišini, bomo bolj osredotočeni, tudi bolj kreativni in pa manj pod stresom.
2: O, tako da, eto, danes na šihto dajte čepe v uho in bodite v tišini. Zdaj, če vas kdo kaj vpraša, pa povejte, da se regenerirate, ne?
4: Ja, jaz upam, da boš to upošteval in da boš danes tiho. In to bo res pravi praznik tišine.
2: Prost, mislim.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Čepe v uho in bodite v tišini. Zdaj, če vas kdo kaj vpraša, pa povejte, da se regenerirate, ne?
4: Ja, jaz upam, da boš to upošteval in da boš danes tiho. In to bo res pravi praznik tišine.
2: Prost, mislim.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: bo kazen za smrt 5 sopotnic spremenjena? Ukrajinski voznik, ki je povzročil tragično nesrečo na štajerski avtocesti, je bil obsojen na 3 leta zapora. Tožilstvo pa se je na sodbo pritožilo. Kolikšno kazen je predlagalo zanj? Prenova starega mestnega jedra v Laškem traja že 2 leti. Podjetniki, ki tam poslujejo, zato že dlje časa opozarjajo na težave, ki jih prinašajo dolgotrajna dela. Kako jim bo občina pomagala in kdo bo do pomoči upravičen? Pišemo v Novem tedniku. Olga Klemše je že kot deklica želela postati učiteljica glasbe. Nato je kot prva ravnateljica glasbene šole Nazarje pomembno zaznamovala glasbeno izobraževanje v Zgornji Savinjski dolini. Kako se je začela njena pot v svetu glasbe? Preberite na straneh Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo -10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke Plantela, Biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje. Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
2: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
1: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se! Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: vreme.
1: Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo ponovno do 25 stopinj.
2: Guštno, luštno, Gustfest Laško. Sobota, 19. september.
3: Več na gustfest.si.
0: Promet.
4: Promet je upočasnjen proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica ter proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno. Počasneje poteka vožnja tudi od Krtine proti Ljubljani ter od Brda proti Kozarjam in naprej proti Brezovici. Počasneje je tudi na cesti proti Bledu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
2: Vojnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
5: Več na gustfest.si.
6: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Face.
1: Poročila na Radiu Celje.
2: Destinacija Celje beleži dober poletni turistični obisk. Velenjska občina po županovi oceni v dobri kondiciji. Vreme pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Destinacijo Celje je julija in avgusta obiskalo skoraj 9700 gostov, 21% več kot lani. Ustvarili so dobrih 18400 nočitev, kar je 24% več kot poleti 2025. Največja rast je bila med gosti iz Slovaške, Poljske in Španije. Nastanitvenih zmogljivosti je 8% več, okoli 1000 ležišč. Direktorica zavoda Celeja Celje, Maja Voglar, o povprečni dobi bivanja in ciljih za prihodnost pravi.
3: Letošnje poletje je bilo za destinacijo Celje zelo uspešno. Julija in avgusta nas je obiskalo 9700 gostov, kar je 21% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Skupaj so ustvarili skoraj 18400 nočitev. Tudi tukaj beležimo lepo 24% rast. Med našimi gosti pa še vedno močno prevladujejo tujci, teh je bilo kar 86%. Največ jih je prišlo iz Nemčije, Madžarske in Italije. Posebej spodbudno pa je, da največjo rast nočitev beležimo pri gostih iz Slovaške, Poljske in Španije. Povprečna doba bivanja ostaja podobna kot v preteklih letih in znaša 1,9 dneva. Prav na tem področju zato vidimo še veliko priložnosti. Naš cilj je, da goste v Celje ne le pritegnemo, ampak jih z dobro in povezano ponudbo spodbudimo, da pri nas ostanejo dlje.
2: Celjski grad je medtem obiskalo okoli 21000 ljudi, torej 6% manj kot lani. V zavodu Celeja Celje manjši obisk pripisujejo tudi visokim temperaturam in delom na dostopni cesti. Bolj obiskani so bili brezplačni vodeni sprehodi, ki se jih je udeležilo 180 ljudi, med njimi 63% tujih turistov. Velenjska občina je po oceni župana Petra Dermola v dobri kondiciji in v praznično obdobje vstopa z močnim naložbenim zagonom. Pred občinskim praznikom, ki ga Velenje zaznamuje 20. septembra, je izpostavil 173 milijonov evrov naložb v zadnjih šestih letih, od tega 82 milijonov evrov nepovratnih sredstev.
4: Od leta 2020 dalje je proračun mestne občine Velenje narastel iz 48 milijonov evrov na približno 120 milijonov evrov, kar je seveda izjemno zahtevno obdobje. Če pogledamo, da imamo letos investicij za 68 milijonov evrov, pomeni, da je letos že samo investicije več, kot je bil pred šestimi leti težak sam proračun. Skupaj pa smo v teh šestih letih investirali 173 milijonov evrov v naše mesto.
2: Med pomembnejšimi projekti je Dermol izpostavil prestrukturiranje Šaleške doline po izstopu iz premoga, ki po njegovih besedah ostaja eden največjih izzivov mesta. Velenje ob tem nadaljuje razvoj infrastrukture za nova in inovativna podjetja. Ob obnovi stare elektrarne v center prihodnosti nastaja tudi industrijsko-tehnološki park, kjer naj bi svoje mesto dobila zagonska in hitro rastoča podjetja, pa tudi fakulteta za energetiko in kemijski inštitut.
5: V središču na Radiu Celje.
2: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
5: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Celjska bolnišnica letos za naložbe namenja več 10 milijonov evrov. Jur Klošter dobiva sodobno turistično zgodbo. Celjska bolnišnica nadaljuje obsežen investicijski cikel, v katerem je največji projekt nadomestna novogradnja. Za zaključna gradbena dela je predvidenih 32,4 milijona evrov, še 6,3 milijona evrov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenjajo tudi energetsko prenovo infekcijskega oddelka, ocenjene na 1,2 milijona evrov, in pripravljajo gradnjo dodatne operacijske dvorane, ki naj bi bila zgrajena do leta 2027. Letos nadaljujejo ureditev drugega, tretjega in petega nadstropja nadomestne novogradnje. V drugem nadstropju bo nov kardiološki oddelek, v tretjem oddelek za otorinolaringologijo. Za opremo oddelkov je v teku nabava mobilne medicinske opreme. Del opreme v vrednosti 1,97 milijona evrov bo financiran iz evropskih kohezijskih sredstev, preostanek v višini 4,4 milijona evrov pa iz državnega proračuna. Bolnišnica je letos že končala več večjih naložb. Med njimi so sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil vreden več kot 735 tisoč evrov, parni generator v vrednosti 1,1 milijona evrov ter gama kamera vredna približno 768 tisoč evrov. Stiklaško je na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport pridobil 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev za projekt V tišino, s katerim želijo povezati bogato dediščino Jurkloštra in Laškega, sodobne digitalne vsebine ter lokalno turistično ponudbo. Projekt je pomemben tudi za nadaljne oživljanje območja kartuzije Jurklošter. Skupna vrednost projekta znaša skoraj 558 tisoč evrov z davkom. Pri njegovi izvedbi pomemben delež prevzema občina Laško, ki bo v okviru projekta financirala prenovo priključja kartuzijske pristave, ki je del kulturnega spomenika v Jurkloštru. V okviru projekta bo razvit sklop turističnih produktov, ki bodo na sodoben način povezali zgodbe kulturne dediščine z naravo, gastronomijo, lokalnimi ponudniki ter možnostmi za dejavno preživljanje prostega časa in sprostitev. V prenovljeni pristavi bo urejen tudi prostor z razstavo, multivizijo ter 3D prikazom kartuzije v Jurkloštru in gradu Tabor Laško. Zgodbe prostora bodo obiskovalcem dostopne tudi v digitalni obliki. Cilj je po navedbah Stika ustvariti sodobno, pristno in trajnostno turistično ponudbo, ki bo Jurklošter še močneje vključila v turistično zgodbo Laškega in ki bo obiskovalce spodbudila k raziskovanju širše destinacije Laško. Celjska občina na območju Ložnice pri Celju ureja prometno infrastrukturo. Obnova Ronkove ulice je končana. Končuje se tudi obnova ceste in gradnja pločnika Babno-Medlog. Vrednost treh večjih cestnih naložb skupaj s povezovalno cesto je okoli 1,2 milijona evrov. Še ta mesec bodo uredili novo postajo Kolesce, ki je del 450 tisoč evrov vredne naložbe v 7 postaj in 33 električnih koles. Za boljšo prometno povezanost območja občina načrtuje tudi izgradnjo manjkajočega dela povezovalne ceste Sever-Jug na zahodni strani nove večstanovanske soseske. Trenutno pripravljajo projektno dokumentacijo. Za izvedbo bo treba pridobiti še potrebna zemljišča. Prvi del povezovalne ceste od obvoznice do stanovanjskih blokov mimo tamkajšnje trgovine so zgradili lani. V sami soseski Babno oziroma Medlog želijo urediti tudi promet in parkiranje. Z ukrepi, kot so zasaditve in leseni količki, bodo preprečevali tudi vožnjo in parkiranje po zelenicah.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo ponovno do 25 stopinj.
1: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
6: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
10: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
9: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
10: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
11: Kokos Agency.
12: Promet.
0: Prometna nesreča je na cesti Ruše-Selnica ob Dravi. Meritve hitrosti se izvajajo v Štorah pri Tuliju v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Škerjanc na Mosu, znižujemo že znižano.
6: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
5: Škerjanc, znižujemo že znižano. Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
7: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički savinske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.
8: Kultura kulture na Radiu Celje.
9: Pozdravljeni v dnevnem kulturnem pregledu na Radiu Celje. Žička Kartuzija bo obiskovalcem v prihodnje predstavljena še bolj sodobno, doživljajsko in hkrati avtentično. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja projekt Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije, s katerim bodo bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali različnim skupinam obiskovalcev. Konjiška občina je bila za skoraj 240 tisoč evrov vreden projekt uspešna na javnem razpisu za razvoj avtentičnih turističnih doživetij ob objektih kulturne dediščine. Projekt bo v celoti evropsko sofinanciran, njegov osrednji namen pa je razvoj dveh novih celovitih turističnih doživetij, poti tišine in poti besed. Vsaka od njih bo obiskovalca v svet kartuzijanov popeljala na svoj način. Pot tišine bo izhajala iz nematerialne dediščine kartuzijanov, predvsem njihovega načina življenja, tišine, samote, kontemplacije ter posebnega odnosa do narave in prostora. Namenjena bo obiskovalcem, ki želijo Žičko Kartuzijo doživeti počasneje, bolj osebno in poglobljeno. Pot besed pa bo osvetlila materialno in zgodovinsko dediščino Kartuzije. Pripovedovala bo o razvoju samostana, njegovi arhitekturi, pomembnih osebnostih, rokopisni tradiciji in nekdani bogati knjižnici. S tem bo obiskovalcem približala tudi pomen znanja, pisane besede in duhovne kulture, ki so zaznamovali življenje kartuzijanov. Doživetje se ne bo ustavilo le za samostanskimi zidovi. Seglo bo tudi v Gastuš 1467, najstarejšo še delujočo gostilno na Slovenskem, kjer se bo dediščina Kartuzije povezala s prostorom srečevanja, gostoljubja in kulinarike. Projekt prinaša tudi pomembno digitalno in interpretacijsko nadgradnjo Žičke Kartuzije. V njegovem okviru bodo izvedli 3D digitalizacijo zbranih delov kompleksa, razvili nove digitalne interpretativne vsebine, interaktivna orodja, digitalne itinerarije ter rešitve, ki bodo vsebine približale različnim obiskovalcem in izboljšale dostopnost. Za izvajanje novih doživetij bodo funkcionalno uredili tudi izbrane notranje prostore Kartuzije. Vsi posegi bodo izvedeni ob spoštovanju kulturno-varstvenih smernic in izjemnega značaja spomenika.
8: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo ponovno do 25 stopinj.
1: Guštno, luštno, Guštfest Laško. Sobota, 19. september.
2: Več na guštfest.si.
3: Promet.
0: Prometna nesreča je na cesti Ruše-Selnica ob Dravi. Meritve hitrosti se izvajajo v Štorah pri Tulju v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni danes igrala tretjo tekmo pred tekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. uri v dvorani Pala Panini merili proti Grčiji. Nogometaše Celja v sredo ob 21. uri v gosteh čaka prva tekma ligaškega dela Evropske lige proti moštvu Bayerja iz Leverkusna. Celjani se navkljub ne najboljši popotnici na domačih zelenicah v Nemčijo odpravljajo samozavestni, pripravljeni in osredotočeni. Državna prvaka v smučarskem teku na rolkah sta v Medvodah v sprintu postala Anja Mandelc in Sergej Volkov. V planici pa je na razdalji prav tako slavila Anja Mandelc, med moškimi pa je zmagal Tine Šporn, so sporočili iz krovne zveze.

0: Sport danes.
1: Kazahstanka Jelena Rybakina je po zmagi na odprtem prvenstvu ZDA postala nova številka ena svetovnega tenisa. Z vrha lestvice se je morala po 99 zaporednih tednih posloviti finalistka v New Yorku, Belorusinja Arina Sabalenka. Najboljša Slovenka na lestvici je po novem Tamara Zidanšek na 135. mestu, saj je Veronika Erjavec padla za 41 mest na 147. Lamine Yamal, mladi španski nogometni reprezentant in zvezdnik Barcelone, je napovedal, da sta v boju za zlato žogo, ki jo prejme najboljši nogometaš sezone, Leon in francoski napadalec Real Madrida Kylian Mbappé. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner kljub odpovedi nastopa na odprtem prvenstvu ZDA še vedno zanesljivo vodi na svetovni lestvici najboljših igralcev. Zmagovalec turnirja v New Yorku, Nemec Aleksandar Zverev, se mu je sicer približal, a je razlika med njima še vedno skoraj 2000 točk.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
2: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
0: Hotel Špica Laško.
2: Zavarovalnica Triglav.
0: Sadjarstvo Masnak.
2: EEA Medved Laško.
0: Celjska Mohorjeva družba.
2: ECE.
0: Klinika Omnia.
2: Zavarovalnica Sava.
0: Planet Celje.
2: Elektrosignal.
0: Pivovarna Haler.
2: Perutnina Ptuj.
0: BL Šport.
2: Melita Mlin.
0: AMZSC. Celje in Klev Brewery Arja Vas.
2: Pridite in zavrtite.
0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje. Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
3: Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
4: Guštno, luštno, Gustfest Laško. Sobota, 19. september.
5: Več na gustfest.si.
6: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
0: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kaja Kalas. Namen ruskega napada na ukrajinski vlak je bil prestrašiti Zahod. Kanadski premier za posebno zavezništvo z Evropsko unijo. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Namen nedeljskega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je danes ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. Kanada želi posebno zavezništvo z Evropsko unijo, ki pa ne bi pomenilo članstva v povezavi, je včeraj dejal kanadski premier Mark Carney, ki bo ob stopnjevanju napetosti ZDA ta teden obiskal Veliko Britanijo in Francijo ter nagovoril Evropski parlament. Poudaril je še, da sta Evropska unija in Kanada skupaj močnejši. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so davi sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: previdno, zastoj so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra na več mestih med Vrhniko in Postojno, kjer pa se je tudi zgodila prometna nesreča med Uncem in počivališčem Rabar Komanda, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa je zaprt desni prometni pas na Črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, previdno tudi tam. Sicer pa dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Ruše Selnica ob Dravi. Če radarske kontrole preverimo v Slovenskih Konicah, poročata, da je radarska kontrola, ki preverja vašo hitrost, stoji ob tam pri Vrcu. Sicer pa to so zaenkrat vse prometne informacije, če opazite karkoli, kar bi morali vedeti tudi ostali vozniki, nič 80, 13, nič 2, brezplačno.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Gremo pozitivo. Yes. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejani vedno Rok Režen, Nušo Rojs in Luka Žerjav in danes štartamo z enim imenom, ki ga pri nas verjetno ni treba posebej predstavljati, eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. Človek, ki je vseh teh letih nabral toliko hitov, zgodb in odrskih kilometrov, da bi komod z njimi napolnili celo popoldne. V ritmu pozitive v pop show čez eno uro prihaja edini in edini Werner.
2: To noč ne gane me, ne gane me, srce je kako kalem.
0: Legendarni eden in edini prihaja v našem ritmu, čez slabo uro bo z nami v studio prinaša novo pesem. Jaz pa imam pripravljenih tudi nekaj par vprašanj, po katerih zna njemu srce dejansko za trenutek stati. Nič 4-1-309-300, vem, da ga poznate, vem, da imate kakšno vprašanje za ne. Werner, čez slabo uro, mi pa štartamo skupaj vedno.
1: Vedno.

Gibboni Passion Action si v ponedeljek, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 čez drugo in današnji ponedeljek je že prinesel nekaj nebesno nenavadnega. Danes je nad nami zgodilo nekaj, kar se zgodi precej redko. Luna je skrila Venero. Okoli 11:30 je Venera izginila za Luno, dobro uro kasneje pa se je spet pokazala. Temu astronomi rečejo okultacija. Ampak mene pa pri teh nebesnih pojavih vedno zanima samo eno, a bom jaz zaradi tega kaj boljše volje? Astrologi pravijo, da povezava Lune in Venere poudari čustva, odnose, naklonjenost in pa seveda užitek, super. Zvečer pa omenjajo še napet aspekt Lune s Plutonom, se pravi, popoldne se imamo radi, zvečer pa se potem skregamo, tako da evo... Vesolje danes, ko eno dobro, staro, nedeljsko kozilo pri tašči in tasto.

0: Na vrhunska glasba pa nas spremlja po poti še pred pol tretjo. Ostanite z nami, Ed Sheeran, Roy Orbison in Ace of Base v našem ritmu.
1: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
2: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
1: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
2: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
1: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
2: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
1: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
3: Kaj pa če za en dan telefon zamenjate za naravo? 19. septembra, prvič, festival Naravanje. Čaka vas dan raziskovanja, ustvarjanja in druženja ter koncerta Leopolda I. Gasilski poligon Grušovlje na Rečici ob Savini od 10. do 19. ure. Vstop je prost. Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
4: Glasbena šola C3 Center Žalca vabi k upisu klavir, akustična, električna ali baskitara, ukulele, prečna in blokflauta, solo petje, pevske urice za najmlajše od 3 do 6 let, studijska in video snemanja ter nastopi. Učijo priznani učitelji z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vabljeni na brezplačne uvodne ure, kjer lahko preizkusite vse inštrumente. C3 Center Žalec, 040, 056, 636. Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe. Brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rock Steak. Pridruži se!
1: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
5: Novi tednik ima rešitev.
1: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
5: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
1: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
5: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
1: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Javno podjetje Energetika Celje je postalo član Evropskega združenja CEVEP, s čimer je Slovenija prvič vključena v Evropsko mrežo za energetsko izrabo odpadkov, ki povezuje okoli 500 objektov v 25 državah. Članstvo pomeni dostop do evropskega znanja in dobrih praks. Kot pravijo v mestni občini Celje, je to še en pomemben korak pri mednarodnem povezovanju Celja ter razvoju krožnega gospodarstva in razogličenja mesta.

0: Murska Bistrica, Šentjur 22, Lenart, Velenje, Šmarje pri Jelšah 23, Šoštanj 24, Metlika 25 in Trebnje 26 stopinj. Danes tam okoli 25-26 stopinj, tu in tam nas lahko še na hitro osveži kakšna ploha. Jutri pa čisto druga zgodba. Zjutraj okoli 10 čez dan spet prijetnih 25 in veliko sonca. Tudi sreda bo sončna, potem pa v četrtek prihajajo dež, oblaki in malo bolj jesenski dnevi.
1: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota 19. september.
2: Več na guštfest.si.

Previdno, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Zaprt pa je tudi desni prometni pas na Črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Še radarska kontrola, še vedno v Slovenskih Konicah stojijo pri vrtcu, sicer pa v takem primeru se razmere hitro spreminjajo. Če naletite na karkoli pomembnega, smo na brezplačni 0880 13 02.

mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Belinda Carlisle vedno naredi vrhunsko žurko v ritmu pozitive, uživamo skupaj v tem čudovitem ponedeljkovem popodnevu, dobrih 10 minut je do tretje in komaj čakam, tako sem že vzhičen, ker čez dobrih 15 minut pride k nam v pop show, uživa v ritmu pozitive eden in edini, Werner. In jaz sem mislil, da bom jaz zanj pripravljena, ker konkretna vprašanja, pol je pa na nič 41-309-300 poklicala gospa Darinka in... je rekla, Rok, dej ga ti sam nekaj vpraši. Sem rekel, ok, gospa Darinka, povejte, kako naj ga to vprašam, tole je poslala.
1: Zdaj mi pa ti nekaj povej za vse večne cajte. Kaj imaš ti tole noter, je to res tvoj piton ali so cote? Povej.
0: Gospa Darinka, jaz bom čez 15 minut stal napred Wernerju, ne vi, ne. Ampak prav, naj bo Werner čez 15 minut v ritmu pozitive in očitno bomo danes razčistili tudi to, ampak najprej pa še več čudovite glasbe. Crowded House, v nadaljevanje pa Michael Schulte in Daniela, da nas pogreje, preden pride Werner v našo družbo.
2: Radio Celje. Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
2: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
7: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
2: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
8: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v saloni Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
2: Škerjanc, znižujemo že znižano.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kaja Kalas. Namen ruskega napada na ukrajinski vlak je bil prestrašiti Zahod. Pirc Musarjeva letos udeležena v še eni prometni nesreči. Vreme, pretežno oblačno, z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Namen nedeljskega ruskega napada z dronom na ukrajinski vlak v bližini ukrajinsko-polske meje je bil prestrašiti Zahod, je danes ocenila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ukrajinske železnice so menile, da je bil tarča napada mogoče diplomatski vlak, na katerem je bil med drugim nekdani britanski premier Boris Johnson. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo, poroča portal Info 360. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Nesreča se je zgodila 11. junija na službeni poti proti Primorski. V prvem vozilu sta bila poleg predsednice Pirc Musarjeve še varnostnika, v drugem vozilu pa sta bila prav tako dva varnostnika. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov. Potem, ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP-ja. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. merili proti Grčiji.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Babycentrom!
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
10: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
9: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Izbrana glasba 80-ih.
13: Samo za vas.
12: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi.
2: Previdno. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Domžale, tam je nastal zastoj, sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Zaprti tudi desni prometni pas na črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, tam tudi previdno, ker je pred oviro že zastoj, da ne pride do naleta, sicer pa previdno, če ste na poti in ne hitet, predvsem o radarskih in policijskih kontrolah, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Tudi v Velenju 6 minut čez tretjo gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj uživamo življenje, Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav in so glasbeniki, ki izdajo novo pesem, so glasbeniki, ki se po nekaj letih vrnejo, ampak pol je pa človek, pri katerem že sam rečeš ime in pol Slovenije, ma kaj pol cela Slovenija zna nadaljevati zgodbo, človek je polno dvorane, prodajo plošče, lomu ženska srca, dokazal, da ma lahko moško prijeta majca Sloveniji tudi svojo kariero. Zdaj pa očitno ni šlo sam za en obisk, ker ima pred sabo že novo pesem Stani srce. Dame in gospodje, v ritmu pozitive, v pop šovu, eden in edini, Werner, dobrodošel.
3: Dobar dan, lep in srčen pozdrav vsem poslušalcem, poslušalkom. Zelo sem vesel, da sem danes v tvoji oddaji, ker je pozitivna, ker je v ritmu pozitive. Jaz sem tudi pozitiven, skoda, super.
2: To je to in spadaš tukaj, si doma, dobrodošel.
3: Točno tako, hvala tudi vam na povabilu, seveda.
2: Evo, da se vržemo v pesem, že po naslednji glasbi.
1: Vi

0: človek. Ne ganeme v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je čez drugo in čez tretje, pravzaprav in pravijo, da se dobre stvari vračajo. Ampak pri našem današnjem gostu beseda vrnitev mogoče sploh ni dovolj velika beseda, ker govorimo o človeku, ki je polno dvorane, prodajal plošče, lomu srca, imel pričeske, ki so imele verjetno svojega stilista in potem za nekaj let preprosto rekel dovolj. 5 let brez glasbenih odrov, zdaj pa nova pesem, nova energija in očitno tudi odločitev, da je bilo miru dovolj. Dame in gospodje, po 5 letih se vrača človek, pri katerem je že ime dovolj. V ritmu pozitivo pop šovo, Werner, dobrodošel. Kako si, kako se počutiš, si v redu?
1: Zelo, zelo, zelo dobro. Namreč jaz sem, ko sem prišel leta 92 v Slovenijo in sem začel snemati, od takrat sem skoraj vsako leto bil nekajkrat v tem studiju. Tako da zdaj sem naredil eno pauzi, so zgodaj enako, kot bi prišel nazaj k nami v dom. Ne? Res en odličen občutek in seveda tukaj so me vedno dočakali zelo, zelo pozitivni ljudje in tokrat me je tudi dočakal zelo pozitiven fan, kot si ti in super se počutim, kaj ne rečem.
0: Vrhunsko, ti si bil praktično povsod. Kaj se je zgodilo, kam si šel, kako to, da te ni bilo?
1: Pa v bistvu zelo v redu vprašanje, ampak bom ga malce drugače poskušal odgovoriti. Glasba je zelo podobna kot podjetništvo. Torej, lahko čakali zelo, zelo pozitivni ljudje in tokrat me je tudi dočakal zelo pozitiven fan, kot si ti in super se počutim, kaj ne rečem.
0: Vrhunsko, ti si bil praktično povsod. Kaj se je zgodilo, kam si šel, kako to, da te ni bilo?
1: Pa v bistvu zelo v redu vprašanje, ampak bom ga malce drugače poskušal odgovoriti. Glasba je

0: da bi nekaj ustvaril v življenju. Jaz sem po 35 letih res veliko ustvaril. Veliko sem delal, pripadal sem glasbi, živel sem za glasbo, za radijske oddaje, za radije, za televizije, za založbe, za mojo publiko. V bistvu je ostalo zelo malo časa za mene samega. In ko enkrat dovolj uspeš, ko enkrat zaslužiš dovolj denarja, obstajajo dve opcije. Ja, se boš malce ustavil in zdaj posvetil sebi, svojim homom, svojim prijateljem, svoji družini, ali boš v bistvu delal, dokler se da do tiste zadnje minute na odru. Jaz sem se odločil, da se malce ustavim in da se posvetim svoji hčerki, ki jo peljem na vse treninge, v Ljubljano čakam jo vsak dan na vse turnirje. Posvetil sem se prav moji družini, otrokom, mojega brata dol na Hrvaškem v Selcu. Veliko je prišlo tega prostega časa v moje življenje in jaz sem navdušen, jaz sem zelo vesel, ker ga nikoli ni bilo. Od 19. leta jaz sem bil na odrih, izdal prvo ploščo in nisem imel časa za tiste najbližje, še za sebe nisem imel. Tudi veliko sebe raziskujem, poglobil sem se v sebe, poglobil sem se v svoje življenje in mi je fantastično. Evo. Ampak, seveda, manjka mi glasba. Glasba je tisto, kaj jaz diham, kaj jaz jem. To je ta energija, ki jo rabim skozi življenje že od otroštva. In sem se odločil, evo, spet nekako malo vrniti nazaj na način, da posnamem nove pesmi, ki sem jih dobil od zelo krasnih kompozitorjev hrvaške zabavne glasbe, dalmatinske zabavne glasbe. In odločil sem se posneti en projekt v hrvaščini, ker sem v bistvu zadnjih, ne vem koliko let, izdal 17 plošč za slovenski trg, za Hrvaško sem pa posnel samo 3 projekta in to začel sem ga, ko sem bil 19 let, star tam 1999, torej.
1: Ok, zdaj jaz
0: bi tako 98.
1: Rekel. 98.
0: Ja.
1: Jaz lahko tako rečem, Werner, mi smo te pogrešali, in smo veseli, da si nazaj, ampak ti pa privoščim. Tako zelo ti privoščim, da si lahko si vzel čas, da si živel življenje in okusil ta čas s hčerko, da
0: res
1: si delite to. Res, zelo
0: res
1: ti privoščim.
0: Hvala, videl sem to v tvojih očeh, da mi privoščiš. Res ti hvala od srca na tem. Res to sem potreboval, to sem zelo pogrešal. Moram povedati, da je moja hčerka otroštvo preživela v koncertnih dvoranah. Spala je po garderobah, ko sem jaz nastopal in zdaj nekako čutim trenutek, da ji to povrnem nazaj. A ne? Zaradi tega mi ni težko jo vsak dan peljati v Ljubljano, vsak dan čakati 3 ure, peljati jo na turnirje v Italijo, na tekmovanja. Uživam v tem. Evo, še potapljačica je tudi na Hrvaškem, je naredila vse licence, naslednje leto bo master. Jaz uživam v tem, to je meni nekaj čudovitega in ne da ne pogrešam jaz mojo publiko, ne da ne pogrešam jaz, da pogrešam jo, ampak to je nekako lepše. Čutim, da je to, da to rabim tudi doživeti v tem življenju. Evo.
1: Jaz mislim, da imaš prioritete zelo dobro nastavljene.
0: Hvala ti.
1: Plemenito, zelo lepo. Werner, očka, le, hvala
0: tako.
1: Bogu, čestitke.
0: Tako je, hvala lepa.
1: Zdaj pa se, da se vržemo še v glasbo, Werner. Nova pesem ima naslov Stani srce. Zdaj me zanima, kaj se more Werner zgoditi, da še on svojemu srce reče stani malo.
0: Vemo, da nas spremljajo skozi življenje lepe stvari in tiste manj lepe stvari. Jaz sem leta 2022 doživel nekako eno tako težko obdobje, ko sta mi umrla starša, mami, oče v enem mesecu. Moje srce se je nekako razletelo. Dejansko razletelo. Jaz sem na odrih zelo srčen človek. Jaz sem po dvoranah prodajal ne samo moje pesmi, ampak mojo energijo, mojo ljubezen, moje veselje, moje. Zaradi tega so ljudje prihajali vedno znova na koncert. Ne samo zaradi pesmi. Ne bi 20-krat prišli vsako leto samo zaradi novih pesmi, zaradi te energije, te iskrenosti, ki sem jo vedno dajal ljudem. In ko se mi je to zgodilo v življenju, da sta mi mami in oče odšla v enem mesecu, jaz sem zgubil pol srca. Jaz nisem več mogel biti tist Werner nasmejan, ker nisem bil, ker mi je srce bilo žalostno. Jaz bi lagal sebi in lagal bi publiki. Jaz ne bi bil to. Mogoče bi lahko odigral, ampak

0: ne maram igrati, jaz sem vedno to, kar sem. In to publika moja dobro ve. In zaradi tega sem se nekako največ ustavil, predvsem koncerte in nastope, ker ne bi bil to, kar sem, če bi nadaljeval delati te koncerte.
1: In zdaj nova pesem Stani srce.
0: Stani srce, takrat je stalo srce. Evo, to sem zdaj povedal, ko se je to zgodilo, ampak zdaj srce bije zelo močno naprej. Hvala Bogu. Tudi ene težave so bile majhne, tudi s tem srcem zaradi napora in vsega tega, kar sem doživel. Ampak zdaj je, evo, da potrkam v redu in poje veselo naprej. Zaradi tega tudi nova pesem Stani srce. Napisal je Vedran Lekić, odličen kompozitor Hrvatski. Vaški, on je pisal Oliveru Dragojeviću, Milu Hrniču, vrhunski avtor in zelo sem vesel, da sva se zopet najdla, ker sva se spoznala davne 90. V Splitu, na Splitskem festivalu. Tako da sem prav vesel in ponosen na to pesem. Nekak je drugačna, vedra, spet izžareva tisto, kaj jaz želim povedati, to pozitivo. Ma idealna za tvojo oddajo.
1: Rojena v ritmu pozitive.
0: Točno tako.
1: Mnoge preden pa si jo privoščimo v celoti, pa prisluhnimo novi Wernerjevi začetka avgusta. Naj, naj.

0: aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički Savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.
1: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetično rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
6: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
7: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
6: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
7: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
6: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
7: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
6: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
10: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
11: V središču na Radiu Celje.
12: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
11: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Žička Kartuzija bo obiskovalcem v prihodnje predstavljena še bolj sodobno, doživljajsko in hkrati avtentično. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja projekt Pot tišine in pot besed, s katerim bodo bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali različnim skupinom obiskovalcev. Konjiška občina je bila za skoraj 240 tisoč evrov vreden projekt uspešna na javnem razpisu za razvoj avtentičnih turističnih doživetij ob objektih kulturne dediščine.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Velenje, Šoštanj, 20, Vojnik, Celje, Šentjur, 21, Krško, Maribor, Lenart, 24, Žužemberk pa 25 stopinj danes, prijetnih 22 do 25, popovdne lahko še kje na hitro malce poškropi, sicer pa jutri in sreda sončna in kot naročena za vse opravke ali sprehode na prostem, v četrtek pa bo vreme spet obrnilo list in prineslo dežjo. Težek dan.
3: Guštno, luštno, Guštfest Laško, sobota, 19. september.
4: Več na guštfest.si.
0: Vedno najboljša družba.
1: Če je zabava ali služba.
0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
0: Gremo na ceste.
2: Previdno. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Mirna Peč zaradi pokvarjenega vozila. Prav tako je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je tudi desni prometni pas na Črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo. Prav tako zaradi pokvarjenega vozila pred oviro je tudi zastoj. V vseh primerih vedno bodite previdni, da ne pride do naleta. Sicer pa za zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno, tudi na štajerski avtocesti zastoji v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj, pa tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja. Sicer pa previdno, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo. Prosimo, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, če opazite pa kakšen zastoj, še kakšno nesrečo ali drugo oviro, pa nas obvestite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: 3 minute so čez pol četrto v našem ritmu in še vedno se družimo z edinstvenim Wernerjem v ritmu pozitive, kjer prinaša novo pesem Stani srce, Werner. Ti, ko si bil na vrhuncu kariere, ni bilo Instagrama, ni bilo TikToka, ni bilo tega, da mora glasbenik skoraj da vsak dan dokazovati, da še obstaja. Danes lahko izdaš odlično pesem, ampak boš konc koncu skoraj da moral pred telefonom plesati. A ti je današnja glasbena scena všeč, ali si kdaj rečeš, pismo, meni je bilo pa res lepo?
1: Točno to, kaj si rekel, meni je bilo pa res lepo. Takrat je bilo to popolnoma drugače kot je danes. Takrat so pevci bili resnično zvezdniki. Takrat, takrat, ko si šel skozi mesto, so se skoraj vsi obrnili za tamo. Ko sem delal dvorano Golovec, evo, zdaj sem v Celju, pred dvorano, čeprav sem jo razprodal nekje leta 2002-2003, je prišlo še 1000 ljudi me samo pozdraviti. Niso prišli na koncert, ker ni bilo vstopnic, ampak so me prišli pozdraviti na tistih stopnicah, nikoli jih ne bom pozabil. Znači, to je bilo eno drugačno zvezdnico, samo da me vidijo, samo da me pozdravijo. Odprli smo majce dvorano, da so slišali vajo, da so saj nekaj, da jim lahko dam, ker ni bilo več vstopnic za samo dvorano. To so bili eni popolnoma drugačni časi. A ne? Ampak tudi pevci so imeli več medijskega prostora. Mogoče je bila ta pot veliko boljša kot sedaj. Kot si rekel, zdaj se pošljajo pesmi na radijske postaje. Prej si dobil eno CD ploščo ali kaseto ali LP ploščo in to je bila tvoja osebna izkaznica. In ti si s tem hodil z ene radijske postaje na drugo. In celo leto si samo to počel. Predstavljal si svoje pesmi, ampak si imel ta stik z ljudmi. To, ljudje so čutili te emocije, ljudje so začutili pevca, on je lahko tudi povedal. Zdaj tega ni. Zdaj vse, kar je to, kar slišijo. Slišijo pesem, a pesem se v današnji čas se da narediti. Čisto vsak lahko poje, čisto vsak, vse vemo, kakšna je zdaj AI zadeva, tako da bili so to eni lepi časi, zvezdnički časi, ko si ti res lahko užival v vsem tem in lahko si res, če si bil priden, če si pridno delal, tudi veliko zaslužil in res si lahko živel eno zvezdniško življenje. Čeprav v naši majhni Sloveniji, 2 milijona ljudi, lahko si to živel, če si bil priden, če si imel talent in če si delal pravilno, tako kot moraš delati.
0: In to je to. Zdaj mi pa pove, a bo Werner imel tudi TikTok zdaj?
1: Ja, moram imeti TikTok in vse Insta in vse ostalo. Gli zaradi tega, ker enostavno danes, v današnjih časih, to več ne gre. Tako da se veliko učim in pri obdelavih videospotov in vsega tega, ker se tudi, na primer, videospoti nekak ne splačajo več delati. Za YouTube ali za tam, kje boš predstavil pesem, lahko tudi sam narediš vrhunski videospot z navadno kamerco ali telefonsko kamero. Tako da vse se spremljajo, minja, vse je drugače, tudi moja žena se uči vse to, ker sva vedno skupaj organizirala koncerte, vse delala. Je majce naporno, ampak zelo hitro nekak se to človek nauči in gre naprej.
0: Torej, Werner v koraku s časom. Ok, ful dober, mi je všeč.
1: Obvezno.
0: Je pa treba nekaj povedati, dragi Werner. O tebi obstajajo govorice, ki nimajo nobene veze z glasbo. Že leta namreč pravijo, Werner je precej dobro obdarjen tam, kjer sonce ne posije. In ko so naši poslušalci slišali, da prideš ti na obisk, se je oglasila ena poslušalka in je poslala eno sporočilo. Prav, da že zelo dolgo čaka na odgovor, posluši tole.
2: Zdaj mi pa ti nekaj povej, da vse več ne zvajte. Kam imaš ti tole noter? Je to res tvoj piton ali so cote? Povej!
1: Niso cote!
0: Niso cote, evo! Ni. Slovenija lahko končno mirno spi, o moj bog.
1: Tako je, ja. Evo, jaz moram povedati to zgodbo, kako je to v bistvu. Čist slučajno se je vse to zgodilo s tem pitonom in z vsem temi belimi kopalkami. Jaz sem vsako leto hodil na dopust na Maldive. Leta in leta sem se uslikal na Maldivih in gor sem to obesil na različne takrat ta družabna omrežja. In enkrat, a ne, je to zasledila ena novinarka in je ugotovila, Čeprav je na vsaki sliki bilo, bila enaka pakunga, a ne? Ampak tisto leto je ona zasledila, da je to fajn, a ne? In da od tega ona lahko nekaj naredi. In super, mislim, kaj ne rečem, svaka čas novinar, ki ona je super naredila bom, bum, cela Slovenija je o tem govorila, meni to ni bilo preveč cool zaradi tega, ker ko sem prišel nazaj, sem imel občutek, da sem porno igralec, ne več pevec. Ampak, ok, to se je zgodilo čisto slučajno. Torej, mediji lahko naredijo ogromno stvari, če se odločijo. Ona se je odločila in ona je to naredila. In to se je zgodilo, da so vsi mediji to povzeli in cela Slovenija je samo o tem govorila. A ne? Ampak, evo, v bistvu, najbolj iskreni odgovor bi dala moja žena. Žal je ni zdaj tukaj, a ne? Je doma.
0: Evo, razčistili
1: smo. Ni moški, ni fair, ni v redu, da se neki hvalimo, ali kar gole, ampak...
0: Ok, preverili smo, kaj se dogaja pod pasom, zdaj pa preverimo, kaj se dogaja višje pri srcu.
1: Tako, to je bolj pomembno.
0: Tvoja nova pesem pravi Stani srce, jaz sem zate in hiter test. Jaz ti povem situacijo, ti pa hiter povej, ali stani srce, ali pa gremo na polno.
1: Ja.
0: Ok, torej, ja. Nov veliki koncert.
1: Gremo na polno.
0: Še en album.
1: Gremo na polno.
0: Resničnostni šov.
1: Stani srce. Okay. Dovolj je bilo ples zvezdami.
0: Okay. Duet z nekom, s katerim te nihče ne bi pričakoval.
1: Gremo na polno.
0: In spet toliko nastopov kot v najbolj norih Wernerjevih časih.
1: Gremo na polno.
0: Werner čez 10 let še vedno na odru.
1: Gremo na polno.
0: Gremo na polno.
1: Točno tako.
0: Jo, Werner prinese gost ne gre skozi vrata, dokler nam ne pusti še ena stvari. Uh-huh. V našem ritmu vedno zbiramo recept za življenje v ritmu pozitive.
1: Tako.
0: In to ime pravzaprav zelo, zelo zanima, zato ker ti si vkusil velik uspeh, ti si polno dvorane, ta težka obdobja, za neki časa si se umaknil in na koncu spet najdu razlog, da si rekel, grem nazaj, grem delati tist, kar mi napolni dušo, zato brez glasbe, brez Wernerja Zodra, če bi moral svoj recept za življenje v ritmu pozitive, strniti v en stavek. Kaj je toj recept za življenje v ritmu pozitive?
1: Živi za danes. Nepomembno je tisto, kaj je bilo včeraj in nepomembno je, kaj bo jutri, ker ne vemo, ali ga bomo dočakali. Torej, samo živi za danes. S polnimi pljuči dihaj in uživaj vsako sekundo. Ne vsako minuto, vsako sekundo.
0: Tole vzamemo, recept imamo, Wernerja imamo nazaj, samo srce mu zdaj malo težko ustavili.
1: To res.
0: Werner in njegova čisto nova. Stani srce.
1: Stani srce.
3: Stani srce, na trenutak stani, da poslušam te korake lake, što me bude

0: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo -10% na določeno kuhinsko posodo, izdelke Plantela, Biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
3: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
3: Škerjanc. Znižujemo že znižano. Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
5: Več na guštfest.si.
6: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
7: Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
8: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
7: Hotel Špica Laško.
8: Zavarovalnica Triglav.
7: Sadjarstvo Masnak.
8: EEA Medved Laško.
7: Celjska Mohorjeva družba.
8: ECE.
7: Klinika Omnia.
8: Zavarovalnica Sava.
7: Planet Celje.
8: Elektrosignal.
7: Pivovarna Haler.
8: Perutnina Ptuj.
7: BL Šport.
8: Melita Mlin.
7: AMZS Celje in Klev Brewery Arja Vas.
8: Pridite in zavrtite.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Opozicija za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Ukrajinski generalni tožilec iz tujine z obtožbami na račun protikorupcijskih organov. Vreme, pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Opozicija je danes vložila predlog za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek predloga zakona ni upravičen. Predsednik odbora Državnega zbora za pravosodje Andrej Poglajen iz vrst SDS je obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še Državni zbor. Ukrajinski generalni državni tožilec Ruslan Kravčenko, ki je nedavno odstopil po obtožbah o korupciji, je ponoči po poročanju medijev zapustil državo. V izjavi, objavljeni danes na družbenih omrežjih, je Kravčenko izrekel obtožbe na račun ukrajinskih protikorupcijskih organov. Kravčenko je uradno še vedno generalni državni tožilec. V parlamentu naj bi sicer previdoma jutri potekalo glasovanje o njegovi razrešitvi. Nekaterim slovenskim uporabnikom omrežja X so neznanci vdrli uporabniške račune. Po do zdaj zbranih informacijah so se zlorabljeni računi uporabili za vabljenje v lažne investicijske scheme, so navedli na nacionalnem odzivnem centru SICERT. Kako je prišlo do zlorab v konkretnih primerih, trenutno še ni znano. Premier Janez Janša je davi srečanjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Metsola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sestal še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: No, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
10: Previdno zaprtje počasni pas na Dolenjski avtocesti smeri Novega mesta pred priključkom Mirna Peče. Zaradi pokvarjenega vozila zaprt je tudi vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica, prav tako zaradi pokvarjenega vozila. Isti razlog je zato, da je zaprt desni prometni pas voznici smeri Trzina pri mostu čez Savo. Tam previdno v predoviro je zastoj v obe smeri zaradi pokvarjenega vozila. Sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici na več mestih med Logatcem in Postojno, tudi na severni in vzhodni ljubljanski obvoznici, zastoji pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja. Sicer pa previdno po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo. Prosimo, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To so zaenkrat vse prometne informacije, če pa vi vidite kaj, kar bi morali vedeti tudi ostali vozniki, pa zašpecajte to informacijo na 08013-02.
11: Bodimo varni!
10: Tu v Velenju, 5 minut čez četrto, gremo. Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse posod, Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in za nami. Je res en lep, iskren, na trenutke tudi precej čustven obisk Wernerja in po vsem tem, kar je povedal, mame. Imam občutek, da smo ga danes poznali še malo bolj drugače, kot smo ga vajeni z odrov. Še enkrat čestitke Wernerju za novo pesem, mi pa šibamo dalje. Pred nami sta 2 uri vrhunske glasbe, dobre volje in vsega, kar rabimo.

Je vrhunska. In tudi kmalu jo bomo spet lahko srečali vsako jutro. Magla v našem ritmu, dobrih 15, čez četrto je ura in ena dobra pozitivna novica za vse, ki že pogrešate NBA večere, oziroma pri nas bolj NBA noči. Še 36 dni manjka, 20. oktobra se začne nova redna sezona lige NBA, tako da še dober mesec, poj bomo pa spet ob 3 zjutraj govorili, ajde, sam še zadnjo četrtino pogledam. In pol bomo ob 7 zjutraj ugotavljali, da je bila ta pomogoče, ni bila najbolj pametna odločitev. Samo še dober mesec in se začne neprespane noči in navijanje z Luko Dončićem Komačar. V nadaljevanju v našem ritmu pa še vrhunska glasba Hunter X in Golden, Alen Sorrenti in daj, da se nam zahvali za glasbo v našem ritmu še pred pol peto.

0: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
1: Med 18. in 20. septembrom v Topfitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se!
2: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
3: Povem ti, gre za pravo stvar, pa staneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
2: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
3: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
2: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
3: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
2: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
0: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
4: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

Kupovati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Rudarska cesta v Velenju bo ponedeljek na dan brez avtomobila, ki je del Evropskega tedna mobilnosti, za en dan zaprta za motorni promet. Od 6. do 19. ure bo namenjena gibanju, športu in druženju, pripravili pa bodo aktivnosti za vse generacije. Dopoldne bodo na njej otroci vrtca, učenci osnovni šoli in centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, ki se bodo preizkusili v različnih športih na kolesarskem poligonu. Ob dnevu brez avtomobila bodo občani lahko podali tudi predloge o prometni ureditvi, so sporočili z mestne občine Velenje.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
3: Na Radiu C.

0: najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo.
3: Vojnik, Celje, Novo mesto, Polzela, Krško, Maribor, Šoštan, 22 stopin Lenart, 23 stopin dež je ravno začel pred našim studijem in očitno je vreme ravno potrdilo napoved. Še proti večeru lahko kje malo dežuje ali zagrmi po noči, pa se bo umirilo. Jutri nas čaka precej lepši dan, zjutraj okoli 10, čez dan prijetnih 25 stopin, tudi sreda bo sončna, potem pa v četrtek spet pripravljamo dežnike.
4: Guštno, luštno, Gustfest Laško, sobota, 19. september.
5: Več na gustfest.si.

Najprej previdno, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo, prosimo, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, to je smrtno nevarno. Sicer pa je zaprt desni prometni pas na črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo, zaradi pokvarjenega vozila pred oviro je zastoj v obe smeri, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kranja od Kozari do Koses, tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici so zastoji, to pa pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja. Še radarska kontrola, preverimo na štajerski avtocesti, pravite, da je pri priključku Slovenska Bistrica sever, radarska kontrola v delovni zapori merijo v smeri Maribora, sicer pa dež dela svoje, kot vemo, če na cesti opazite večjo lužo, zastoj ali prometno nesrečo, pa nas pokličite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: čudovita Madonna. Madonna je dobra. V našem ritmu 15 minut je do 5 in če boste jutri odprli Instagram in bo kar naenkrat povsod rdeča preproga, pa obleke in še enkrat obleke, pa še malo več Zendaye. Boste vedeli, zakaj nocoj v Los Angelesu podeljujejo Emmyje. Za vse, ki dejansko navijete, da nagrado pobere vaš najljubši igralec, igralka ali pa serija, letos največ nominacij. Kar 25 nominacij pobira Pittsburghska bolnišnica The Pitt, če to gledate. In pazite, od 12 nominacij samo v igralskih kategorijah, tako da to je kar redka zadeva, mimo grede. Ista serija pa 25 nominacij v isti seriji in kar predstavljam si, da je bilo na snemanju mogoče včasih tudi malo neprijetno. Vse veste tisto, ej, čestitke, no, nominiran si. Katarina, tudi ti nominirana. A ja, pa ti tudi in ti tudi, pa še ti tudi. In potem en revež temu kotu, ja, kaj pa jaz? A ja, ti imaš pa danes parking za ston, ni panike, stari. Pestro bo danes, jutri izvemo, kdo vse je dobil nagrado. Da čestitamo in se zahvalimo za vse. V našem ritmu pa vrhunska glasba, do pete še Lewis Capaldi, pa Michael Jackson in Magazine. Glasba za dušo na ponedeljek, gremo, aj!
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
4: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
3: Škerjanc, znižujemo že znižano.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
9: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
10: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
11: Novi tednik ima rešitev.
10: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
11: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
10: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
11: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
10: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Opozicija za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. V Pekingu od novembra popolna prepoved dronov. Vreme pretežno oblačno z občasnimi manjšimi padavinami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Opozicija je danes vložila predlog za ponovno odločenje o nujnem postopku obravnave predloga zakona o skoku. Menijo namreč, da nujni postopek predloga zakona ni upravičen. Predsednik odbora Državnega zbora za pravosodje Andrej Poglajen iz vrst SDS je obravnavo na odboru zato prekinil, saj mora o nujnem postopku odločiti še Državni zbor. Pekinška mestna uprava je včeraj sporočila, da bodo od novembra v kitajski prestolnici droni prepovedani. Odločitev so utemeljili z varnostnimi pomisleki. Zaradi novih pravil se bodo morali lastniki do 15. novembra dronov znebiti ali pa jih prepeljati na območje izven prestolnice. V nasprotnem primeru jim grozi odvzem brezpilotnika ali globa. Za uspešno obravnavo človeka z demenco je treba bolezen prepoznati čim prej, so poudarili na današnji novinarski konferenci ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni. Letos poteka pod sloganom Zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Demenca postaja zaradi prihoda novih zdravil bolezen, za katero je pomembno, da se diagnoza postavi zgodaj, saj se potem lahko bolj uspešno zdravi, je pojasnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Premijer Janez Janša je davi srečenjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Mecola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, pri čemer je Mecola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in podjetjem. Janša se bo popoldne sestal še z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem.
0: Vreme.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo delno razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla in nizka oblačnost. Na Primorskem bo prihodno zapihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
10: Gremo na ceste. Previdno. Po državi so prizotni lokalno močnejši nalivi s točo. Prosimo, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, ker je res nevarno. Sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti vse do Šentjakoba v smeri Celja. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška. Prometna nesreča pa ovira promet prav tako v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično. Semafori poročate ne delujejo v Mariboru v križišču Proletarskih brigad in Pohorskega odreda, tam je promet oviran. Zaprt pa je desni prometni pas na Črnuški obvoznici v smeri Trzina pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je za stoj v obe smeri tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa še radarsko kontrolo ste opazili na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica. Bistrica, sever v delovni zapori, merijo v smeri Maribora, tam je omejitev 80 km na uro. To so zaenkrat vse prometne informacije, če pa na poti opazite karkoli, kar bi morali vedeti tudi ostali, pa dobrodošli na brezplačno 08013-02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
10: Jaz in tudi na Ptuju 5 minut čez peto. Gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes sem ugotovil, da odraslost v bistvu nastopi v zelo specifičnem trenutku. Ne nastopi, ko dobiš prvo plučo, prvo službo, niti ne, ko dobiš prvo plačo, niti ne, ko začneš plačevati položnice. Dejansko postaneš odrasel, ko ti nekdo reče: "Ej, a veš, da sem kupil nov sesalec." In ti iskreno rečeš: "A res, kjer ga pa?" Evo, takrat je konec. Takrat lahko pokličemo starše pa rečemo: "Evo, zdaj pa sem odrastel, veš, zdaj pa je."
0: V ritmu poz-

Briga, če je deževno, ko slišiš to pesem, se ti propričara sonce na nebo. Ambasadori pozitive pašejo na takšen ponedeljek, skupina Kingston in pusti soncu v srce našem ritmu. Dobrih 15 minut čez peto je in a se še kdo doma pogovarja z napravami, ko ne delajo? Pa ne mislim navodil, jaz mislim dejanski pogovor, v smislu, ko Wi-Fi ne dela. A pa dej no, stari. In pa še vedno nič, pa dej ne me zdaj za... In pa ugasneš, prižgeš nazaj, no dej prosim, dej no prosim. In pa začne delati, evo, pa se znaš. Viste, človek zna iti z modemom dejansko v 10 sekundah. Od grožen vse do permisivne vzgoje, od stari še enkrat pa boš čez okno ven leto. Vse od tam pa do sonček pa, a ne bi poskusil dati internet še enkrat pa, a zakaj nočeš, a je, a je kaj narobe, a rabiš objem, a ti držim prostor, da poveš, kaj te matra je, a... Upam, da nisem edini Ed Sheeran, ne? Prihaja v nadaljevanju pa Sam Cooke in Every Breath You Take, slišimo še pred pol šesto in glasbena smetana prihaja na našem ritmu že

0: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
1: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
2: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
1: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
2: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
1: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
2: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
1: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
3: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
0: Festival Guštfest, festival nostalgije, obujanja spominov in odlične kulinarike. Sobota, 19. september, od 13. v centru Laškega. Vstop prost.
4: Več na guštfest.si.
5: Aircon, toplotne črpalke Fujitsu General in AUX ponovno z vami na sejmu MOS.
3: Vabljeni v dvorano L na razstavni prostor 28. Zavrtite kolo sreče novega tednika in Radia Celje.
1: Ta petek na Mosu pred Halo Elo od 11. Odlična družba in super nagrade, ki jih podarjajo.
3: Hotel Špica Laško.
1: Zavarovalnica Triglav.
3: Sadjarstvo Masnak.
1: EEA Medved Laško.
3: Celjska Mohorjeva družba.
1: ECE.
3: Klinika Omnia.
1: Zavarovalnica Sava.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je letos vsem enotam celjskih javnih vrtcev namenila sredstva za nakup nove športne opreme in pripomočkov. Vrtci so oziroma bodo prejeli opremo v skupni vrednosti približno 10 tisoč evrov, ki bo namenjena predvsem kakovostnejšemu izvajanju dejavnosti z področja gibanja in drugih športnih vsebin. S projektom nadaljujejo vlaganje v šport in gibanje najmlajših, potem ko so podoben projekt leta 2024 izvedli na vseh celjskih osnovnih šolah. So sporočili z mestne občine Celje.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Pragersko 19, Markovce, Velenje 20, Preboj, Šentjur in Vojnik 21, Novo mesto in Metlika pa 22 stopinj. Proti večeru lahko še malce poškropi, po noči pa se bo vreme umirilo. Jutri bo spet sončno, le zjutraj bo ponekod malo megleno, sicer pa jutri do 25 stopinj, sreda potem podobna, v četrtek, ja četrtek, pa bo spet bolj moker. To pa tudi paše včasih.
3: Luštno, gušt pest, Laško, sobota 19.

0: Previdno, prometna nesreča ovira promet v Ivančni Gorici pri krožišču za stično, prav tako prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška, tudi tam previdno. Sicer pa semafori ne delujejo v Mariboru v križišču proletarskih brigad in pokorskega odreda, tam je promet oviran, prav tako v Trbovljah semafori ne delujejo v križišču pri Delovskem domu. Po mokrih cestah previdno, če opazite zastoj, nesrečo ali kakšno drugo oviro, pa nas obvestite na brezplačno 08013-02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: točno tista stvar, zaradi katere smo pripravljeni narediti marsikaj, tudi deliti pomfri. In tam se pa po mojem romantika že zelo resno začne. Prava ljubav v ritmu pozitive. Dobrih 20 minut je do 6 in... Ponedeljek počasi dajemo pod streho in veste kaj, mogoče mu delamo malo krivico. A veste, vedno čakamo petek, čakamo vikend, čakamo dopust, življenje pa med tem čist normalno teče tudi v ponedeljek. Zato dejmo ta teden kakšno stvar, ki jo že predolgo predstavljamo opraviti. En klic, eno povabilo, eno odločitev ali pa sam tisto stvar, pri kateri se že 3 tedne govorimo, pa sej bom enkrat. Ker najslabše je, kar se lahko zgodi, je to, da ne rata. No, razen, če je ta stvar domače striženje, tam bi pa tudi jaz še enkrat premislil, ampak pri vsem ostalem pa... Točno tako kot Nina Pušlar. Zdaj si upam, sladka Nina Pušlar prihaja v nadaljevanju v našem ritmu, pa princ nam da še en poljub pred 6. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Ob 20-letnici Zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacije, druženje, sodelovanje v nagradnih igrah in popuste. Kmetijska zadruga Celje.
2: Med 18. in 20. septembrom v Top Fitu dnevi brezplačne vadbe, brezplačen vstop v fitness, koncert in High Rocks Tech. Pridruži se.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje. Izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Musova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.

Elektrocel je obvešča, da bo torek 15. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7:30 in 2:30 uro popoldne na območju transformatorskih postaj Skalna klet in Aljažev hrib. Na Dobrni med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Ružička, nizkonapetostno omrežje RP1 smer Klanc, ter v Laškem med 8 in 14:30 na območju transformatorske postaje Marija Gradec, nizkonapetostno omrežje Bukovje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Pestno, luštno, gušt fest Laško. Sobota, 19. september.
1: Več na gustfest.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Škerjanc na Mosu. Znižujemo že znižano.
5: Do 30. septembra izkoristite dodatnih 10% sejemskega popusta na vse edilne garniture, notranje in pisarniške stole, tudi na že znižane. Obiščite nas na Mosu ali v salonih Škerjanc v Mariboru, Ljubljani in Materiji.
0: Škerjanc, znižujemo že znižano.

0: Športnih 30.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni danes igrala tretjo tekmo pred tekmovanjem na Evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. uri v dvorani Pala Panini merili proti Grčiji.

0: 30.
1: Dirka po Španiji bi morala biti vsaj na papirju nova simultanka Tadeja Pogačarja, a je cesta tudi od ponavadi neodničljivega prvega kolesarja sveta terjala davek. Njegov prvi predčasen konec etapne dirke v poklicni karieri je na stežaj odprl 81. Vuelto in Primožu Rogliču omogočil lov na rekordno peto zmago. Na koncu je bil zasavec malce prekratek.

0: 30.
1: Državna prvaka v smučarskem teku na rolkah sta v Medvodah v sprintu postala Anja Mandelc in Sergej Volkov. V planici pa je na razdalji prav tako slavila Anja Mandelc, med moškimi pa je zmagal Tine Šporn, so sporočili iz Krovne zveze.
2: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30. Na Radiu Cenje.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Osrednja knjižnica Celje vabi na zaključno prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, ki bo v soboto 19. septembra s pričetkom ob 10. uri na ploščadi pred splavarjem. V primeru slabega vremena bo prireditev v knjižnici pri Miško knjižko. Vljudno vabljeni.
1: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Dve slovenski na en mah.
3: V današnji rubriki Dve slovenski na en mah, dve novi slovenski pesmi in pa dve zelo osebni zgodbi. Majo Vrhovec v pesmi Sam za en dan opominja, da se moramo včasih kdaj ustaviti in zadihati. Stefanijo s Feniksom pa tudi o tem, kako se po težkih preizkušnjah spet postaviti na noge.
4: Drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Celje, naslednje 3 minute bom z vami Majo Vrhovec in moja nova pesem Sam za en dan.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Slika na steni ne potrebuje električne vtičnice. Digitalna umetnina pa jo pogosto potrebuje tudi takrat, ko v galeriji ni nobenega obiskovalca. Projektori, zasloni, zvočniki so vidni, nekje v ozadju pa delujejo še računalniki, strežniki, podatkovna omrežja in pa sistemi za hlajenje. Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija, v vaši družbi sem tudi danes Mirza Ribič. Danes se torej sprašujemo, koliko energije pravzaprav porabi umetnina. Pri klasični sliki običajno razmišljamo o platnu, barvah, okvirju in prevozu. Pri digitalnem delu pa je material težje opaziti. Vidimo torej svetlobo, gibanje in podobo, ne vidimo pa elektrike, ki vse to omogoča. Predstavljajmo pa si video instalacijo s 4 projektorji, od katerih ima vsak moč približno 500 vatov. Če delujejo 8 ur na dan, v mesec skupaj porabijo približno 480 kilovatnih ur električne energije, prišteti moramo še potem računalnike, ozvočenje, senzorje in pa morebitne strežnike. Umetniško delo je lahko navidezno breztežno, njegov energijski račun pa je zelo stvaren. Del tega vtisa lahko nastane še preden delo vstopi v samo galerijo. Tridimenzionalne animacije je potrebno izrisati, videoposnetke obdelati, datoteke shranjevati, pri umetni inteligenci pa vsaka nova podoba zahteva tudi računsko delo. Raziskovalci so pri merjenju različnih modelov ugotovili, da je bilo ustvarjanje podob med energijsko zahtevnejšimi nalogami umetne inteligence. Ob tem se je poraba med posameznimi modeli močno razlikovala, zato ne obstaja ena sama poštena številka, koliko energije porabi ena umetna slika. Vse to se večinoma dogaja v podatkovnih centrih. Mednarodna agencija za energijo ocenjuje, da so ti leta 2024 porabili približno 415 teravatnih ur elektrike oziroma okoli 1,5% vse svetovne porabe. Do leta 2030 bi se ta količina lahko več kot podvojila. Digitalna umetnost je samo majhen del tega sistema, vendar uporablja isto infrastrukturo kot pretočni video, družbena omrežja, spletno nakupovanje in umetna inteligenca. In prav to nevidnost raziskuje tudi umetnica Joanna Moll. Njena spletna instalacija, ki se imenuje CO2GLE, v realnem času prikazuje oceno izpustov povezanih z obiski Googla. Avtorica poudarja, da številke zaradi zapletenosti interneta ne morejo biti popolnoma natančne, smisel dela pa zato ni popoln obračun, ampak razkritje povezave med enim klikom in fizično infrastrukturo, ki ga omogoča. Digitalna umetnost nam tako pokaže nekaj, kar pri vsakdanji uporabi tehnologije hitro pozabimo. Oblak ne predstavlja samo oblaka, ampak množico naprav, kablov in pa seveda tistega najpomembnejšega, električne energije. Ali lahko omejena količina energije postane del umetniškega jezika in kaj se zgodi, ko umetnina ne zahteva več, da se ji narava prilagodi, ampak se začne sama prilagajati recimo soncu? O tem se pogovarjamo v nadaljevanju oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Če digitalna umetnost porablja elektriko, rešitev ni preprosto vrnitev k platnu in kamnu. Tudi klasična umetniška dela potrebujejo materiale, prevoz, osvetlitev, skladiščenje in pa nadzor temperature ter vlage. Pri mednarodnih razstavah lahko velik del okoljskega odtisa ustvarijo letalska potovanja in prevoz umetnin. Pravo vprašanje pa zato ni, katera umetnost je popolnoma čista, ampak kako premišljeno uporablja vire. Zanimiv odgovor ponuja umetniško-tehnološki projekt Solar Protocol. Gre za spletno platformo, ki deluje na mreži majhnih strežnikov, napajanih s sončno energijo. Obiskovalcu spletno stran pošlje tisti strežnik, ki ima v danem trenutku na voljo največ sonca. Običajni internet daje prednost hitrosti. Solar Protocol pa daje prednost razpoložljivi energiji. Če je v bateriji manj elektrike, spletna stran zmanjša ločljivost podob ali pa jih povsem izpusti. Če energije zmanjka, lahko za nekaj časa postane nedosegljiva. Omejitev tako ni tehnična napaka, ampak je del umetniškega dela. Vreme, letni čas in vrtenje zemlje postanejo njegovi soavtori. To pa pokaže, da trajnostna digitalna umetnost ne pomeni nujno ugašanja zaslonov, pomeni drugačno oblikovanje. Instalacija se lahko vključi šele, ko v prostor vstopi obiskovalec. Posnetek se lahko predvaja z lokalnega računalnika namesto neprestano izoddaljenega strežnika. Svetlost, ločljivost in hitrost animacije so lahko prilagojene temu, kar delo zares potrebuje. Oprema se lahko izposoja, ponovno uporablja in popravlja. Pomembna pa je tudi izbira programske opreme. Raziskava 17 modelov za ustvarjanje podob z umetno inteligenco je pokazala tudi do 46-kratne razlike v porabi energije. Višja poraba ob tem ni vedno pomenila boljše podobe. Umetnik lahko torej z izbiro primarnega orodja zmanjša porabo, ne da bi se moral odpovedati kakovosti ali svoji zamisli. Kaj pa, če bi ob naslovu, avtorju in uporabljenih materialih na razstavi zapisali tudi, koliko elektrike delo porabi na dan? Takšen podatek umetnine ne bi spremenil v gospodinjski aparat, pokazal pa bi, da se tudi elektrika, strežnik in računalniška oprema del njenega materiala. Cilj ni, da bi umetnost zaradi varčevanja postala manj drzna. Nekatera dela potrebujejo velik prostor, močno projekcijo ali zapleten računalniški sistem. Pomembno pa je razlikovati med energijo, ki nosi umetniško zamisel. In energijo, ki nosi umetniško zamisel in energijo, ki se izgublja zgolj zato, ker o njej nihče ni razmišljal. Digitalna umetnost torej ne more sama rešiti svetovne porabe energije. Lahko pa nevidno infrastrukturo naredi vidno, jo spremeni v izkušnjo in preizkusi drugačne načine ustvarjanja. Morda trajnostna umetnina prihodnosti ne bo svetila manj, bo pa natančno vedela, odkot prihaja svetloba. Morda je največji korak k trajnostni umetnosti prav v tem, da se vprašamo ne samo, kaj umetnina prikazuje, ampak tudi, kaj vse porabi, da lahko zasije. Kajti tudi v digitalni umetnosti nič ne nastane iz nič. Za vsako podobo, zvokom in premikom na zaslonu stojijo naprave, energija in infrastruktura. Ko ta skriti materialni svet postane del našega pogleda, se spremeni tudi naše razumevanje umetnosti. Morda prihodnost ne bo v tem, da bi umetnost porabila čim manj, ampak da bi vsako porabljeno kilovatno uro znala upravičiti z idejo, izkušnjo in pomenom. To je bila oddaja Nova dimenzija. V vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

За усе красиви да.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

aktualni številki novega tednika brezplačna priloga Mosova petica. Kako sta pevka Alja in njen partner Luka uredila svoj novi dom? Majhen balkon, veliko veselje, izkoristite vsak kvadratni meter. Kako s toplotno črpalko ogrevati učinkoviteje in ceneje? Kaj prinašata novi pravici potrošnikov? Kotički savinjske regije, ki jih je vredno obiskati. Vse to in še več v brezplačni prilogi Mosova petica v novem tedniku. Lepo jo je prebirati.